0: Padavina tiče, preselit će se u severne i zapadne predele naše zemlje, dok će u centralnom i istočnom delu biti suvo, umereno oblačno, ali, kao što rekoh, negde između 28 i 31 stepen Celzijus. Uživajte, dakle, u ovim prijatnim temperaturama, ko zna dok će trajati. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive na ovom broju čekamo do kraja naše emisije, do 16 časova, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: u galeriji Matice Srpske otvorena izložba Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije.
1: S obzirom da je ovo centralna tema kojom se proslavlja 200 godina Matice Srpske, većina institucija kojima smo se obratili su nam izašli u susret. Najpre Muzej Srpske pravoslavne crkve, zatim Narodni muzej, različite institucije, Budimska eparhija, Temišvarska eparhija, Zagrebačka eparhija, Sremska eparhija, dakle niz institucija nam je pomogao da ovo realizujemo tako što su nam posudili dela iz svojih zbirki i svojih kolekcija.
0: Izložbom otvorenom u Galeriji Matice Srpske zainteresovane je vodio Kosta Vuković, kustos naše muzejske ustanove sa sedištem u Sent Andreji.
2: Pokušao sam da objasnim i da istaknem značaj Budimske eparhije u procesu razvoja umetnosti na području Karlovačke mitropolije. Veoma je teško sažeti taj značaj, ali pre svega geografski položaj Budimske eparhije, koja je eparhija bila najviše bliže Beču, je determinisala faktički neke tokove.
0: Srpski obrazovni centar Nikola Tesla u Budimpešti u 2025. i 26. vaspitnoj godini imao 694 učenika.
3: Na početku je bilo puno poteškoća i non stop sam postavila neka pitanja, pogotovo što se tiče gimnazije i kolegijuma, jer to je bio sasvim nov teren za mene. Ali čini mi se da sa zajedničkom saradnjom kolektiva i rukovodioca smo uspeli da odradimo naš zadatak kako to treba.
0: Pored već najavljenih tema, čućete naravno i blok informacija iz naše zajednice, kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji. A pred sam kraj prvog dijela magazina javit će nam se i naš stalni dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova čućete aktuelne vesti iz Srbije, a za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovdje ističemo da je danas Međunarodni dan sportskih novinara. Na današnji dan 1884. godine osnovana je Narodna banka Srbije. Također na današnji dan 1961. umro je Ernst Miller Hemingway, američki književnik, inače Nobelovac. Na današnji dan 1992. godine umro je srpski pisac Borislav Pekić, a poduži podsjetnik na njegov bogat i značajan književni rad čućete u drugom delu emisije. Također na današnji dan 2004. godine manastir Dečani uvršten u listu svetske kulturne baštine. Na današnji dan 2007. godine umro je Aleksandar Aca Šišić, violinista, solista Velikog narodnog orkestra Radio Beograda. I na današnji dan 2011. godine preminula je Olivera Marković, srpska glumica koja je ostavila neizbrisiv trag. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u dva, uz koju vam želimo dobar prijem. A ovoga puta umjesto pozdravne pesme slušat ćemo romsku poskočicu Ace Šišića.

imam pjesmu za tebe. Godinama čekata i strpljivo namigne sa dalekih obala. U njoj vrani konji svi što su davno zbrisali, jednom lica poznata, ne pamtim ih više ja. Imam pjesmu za tebe, sama sebe pisala, od Silbe do Santa Monike.

Ja i bijeda trošnog svijeta, o njoj boja lijepih dana, pada preko naših rana. Imam pjesmu za tebe, da te malo razgali, neće prognat tuge te, ali će da ih ublaži. I na tren će vrijeme stati, i na časak ćemo znati, gdje se tajna skrivala, gdje je sreća ostala. Imam pjesmu za tebe.

prozore dragih žena, ulicama uspomena, kao nekad ti ja, tamburaši za nama, pod prozore dragih žena, ulicama uspomena.

imam pjesmu za tebe. Prava je jedina, vozi znane puteve, bez granica carina, rijetke minute toči, rado srcu smijeh za oči, u njoj još smo djeca mi, još nas nisu slomili. Smo djeca mi, još nas nisu slomili. Kao nekad ti i ja, tamburaši za nama, pod prozore dragih žena, ulicama uspomena. Kao nekad ti i ja, tamburaši za nama, pod prozore dragi žena, ulicama uspomena.

Čerta si ti, mladenje, čerta si ti, mladenje, ti si spekla šibenje, ti si spekla. Kad sam išao ceste ljes, kad sam išao ceste ljes, cez ljes javom.

Poštovani slušatelji i slušateljice, želim vam dobro jutro, dobro nam došli i danas u subotu 4. srpnja u emisiju na hrvatskom jeziku. Ja sam Renata Balatinac, urednica i voditeljica današnje emisije. Tonskim stolom Norbert Aut upravlja, a novinarsku ekipu čine danas naša pripravnica Lea Škrolin, kolege Tomo Fury i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Danas, kao i svake subote, izdvojili smo priloge koje smatramo da su zanimljivi za reprizu i mogli ste ih čuti tijekom tjedna u našim emisijama. Govorit ćemo o rezultatima mature u budimpeštanskom Hošigu, o zajedničkom koncertu Panonskog i Valpovačkog tamburaškog orkestra, odnosno o njihovom predstojećem sudjelovanju na folklornom festivalu u Španjolskoj. Predstavit ćemo projekt očuvanja umijeća izrade baranjskog šokačkog veza. Vodimo vas na dane Hrvata Mađarske u Splitsko-dalmatinskoj županiji, na Hrvatski dan u Veliki Kozar i na 4. izdanje promotivne manifestacije Touch of Croatia – Dodir Hrvatske. Te predstavit ćemo vam nov posjetiteljski centar u Dušnoku koji predstavlja prošlost, sadašnjost te budućnost sela Dušnoka. Naravno, i danas nudimo vam dobru glazbu. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: U Hrvatskoj osnovnoj školi, gimnaziji i učeničkom domu u Budimpešti ove je godine maturiralo 15 učenika. Nakon uspješno položenih ispita svečano su primili svoje svjedodžbe i oprostili se od škole. O ovoj generaciji maturanata, tijeku i rezultatima mature govore predsjednica maturalne komisije Janja Živković i ravnateljica Hošiga Ana Gojtan, a svoje dojmove i planove za budućnost s nama dijele i jedna maturantica te jedan maturant. Prilog pripremio kolega Andrija Pavleković.
1: Čast mi je danas podijeliti s vama radosnu vijest, a to je da u ovom ispitnom razdoblju svi su maturanti uspješno položili državnu maturu i svima će biti uručene maturalne svjedodžbe. Prije nego što ih podijelimo, htjela bih posebno čestitati i nekim učenicima koji će dobiti usmenu pohvalu ispitnog povjerenstva za svoje postignute iznimne rezultate. Prije svega želim čestitati Letici Ivalin, koja je dobila opću pohvalu jer je iz svih predmeta osim dvije četvorke na ovoj maturi zaradila odličnu svjedodžbu, dakle Letice same osim dvije

0: četvorke. Zatim Anna Farago za usmeni ispit iz hrvatskoga jezika i književnosti te za usmeni ispit iz mađarskoga jezika i književnosti dobiva pohvalu. Kamila Kelemen dobiva pohvalu za usmeni ispit iz mađarskoga jezika i književnosti. Vira Ardince također za usmeni ispit iz mađarskoga jezika i književnosti. Slaven Pečerić za usmeni ispit iz tjelesnog odgoja. Gabor Cira za maturalni ispit iz digitalne kulture.
1: Kako ti je prošlo srednjoškolsko razdoblje?
2: Vrlo dobro.
1: Zbog čega?
2: Zbog učenici i...
1: Puno si naučila. Imaš samo dvije četvorke. Koji predmet voliš najviše?
2: Mađarski jezik.
1: Tu si u školi naučila hrvatski?
2: Da, bila sam od nulte.
1: Što je bilo najljepše?
2: Mislim učiti. Volim glumiti. Ne u školi, nego idem u kazališni krug.
1: Od kada radiš to?
2: Za 2 godine.
1: Želiš nastaviti na toj liniji svoje daljnje školovanje?
2: Ne.
1: Onda?
2: Specijalni, pedagogija.
1: Specijalna pedagogija. Po tome i djecu voliš?
2: Da, volim. Imam 2 sestre. U drugoj školi učile su španjolski jezik.
1: Zašto si izabrala hrvatski?
2: Bila je simpatična.
1: Jesi bila u Hrvatskoj za vrijeme gimnazijskih dana?
2: Da, oko 3 puta. U Dubrovniku, u Zagrebu.
1: Što te čeka preko ljeta?
2: U Hrvatsku želim putovati. Leticija Bani.
3: Godine su bile jako duge i teške, ali učili smo puno i imali smo puno događaja i predstava u Hrvatskoj i ovdje u Mađarskoj. Eto, brzo prošlo, ali na početku nije bilo toliko brzo, ali na kraju društvo u školi je počeo biti jako dobro i ići van, družiti se. I...
1: Postao je pravi kolektiv.
3: Da.
1: Rekao si da bilo je puno nastupa. Riječ je o kazališnoj skupini.
3: Da, da.
1: Po tomu je to velik doživljaj.
3: Da, jeste, da. Bili smo svugdje. Bili smo u Zagrebu, u Čakovcu, u Đakovo.
1: Nedostaje će ti kazališni amaterizam?
3: Pa ne znam, vidjet ćemo to.
1: Nakon mature si, koji su uspjesi, odnosno što je bilo najteže?
3: Matura i meni matematika je bilo najteže, ali mislim da u razredu svi smo sa matematikom malo, nismo u dobrom
1: odnosu.
3: Odnosu, da, ali na kraju smo uspjeli i to je to. Ovdje u Hošegu sam naučio hrvatski.
1: Matura iz hrvatskog jezika i književnosti bila teška za tebe?
3: To je bilo najlakše. Sam uspao na 5, to mi je uspjeh.
1: Želiš nešto s hrvatskim studij nastaviti negdje?
3: Ja ću ostati ovdje još u Budimpešti za fakultet, ali to ćemo još vidjeti da ja sam siguran da će biti korisno u budućnosti da sam naučio hrvatski.
1: Ne u posljednjem redu upoznao si hrvatsku manjinu u Mađarskoj, jednu susjednu zemlju.
3: Da. Pa meni je to jako bitno da moji baka i djed, oni žive u Vojvodini, oni isto razumlje i pričaju jezik do dan danas i meni je to doživljaj da ja razumijem što oni govore i ne samo da oni pričaju isto na mađarskom, pričaju na hrvatskom. Vilmoš Sobo.
1: Vama je sigurno lakše, naime, vaši maturanti 22 su već iza mature. Kako u Hošigu?
0: Sad je već i njima lako, ja bih rekla, jer prošlo je 3 dana rada iza nas, tako da danas ćemo već sad ovih trenutaka narednih slaviti, podijelit ćemo maturalne svjedodžbe i njima će laknuti, sigurna sam.
1: Računali ste neki prosjek?
0: Ne, nisam, jer ja u stvari i ne vidim brojke u tom smislu. Potpisujem do duše maturalne svjedodžbe, ali uglavnom se koncentriramo na ispravnost podataka i nisam, moram priznati, matematički onako baš gledala koji je prosjek. Međutim, slušajući odgovore njihove u ova 3 dana, ja sam jako zadovoljna jer smo čuli jako lijepo pripremljene učenike, maturante, puno lijepih odgovora. Nije bilo ponovljenih teza, tako da uglavnom sam zadovoljna.
1: Radi se o hrvatskom jeziku i književnosti?
0: Da, ali ne isključivo. Ja sam njih 5 koji su hrvatski jezik i književnost polagali na visokom stupnju već upoznala prije otprilike 2 tjedna kada su bili ispiti visokoga stupnja, a svi ostali su polagali na srednjem stupnju, međutim slušala sam naravno i ostale predmete kao predsjednica mature i to mogu reći i za ostale maturalne predmete isto.
1: Je se moglo nešto očekivati, unaprijed znati koje su obljetnice, koje se teze očekuju, usmjeravati malo svoju koncentraciju, odnosno znanje?
0: Nažalost, to više ne možemo. Od 2014. 2005. kako je promijenjen sustav maturalnih ispita, tada je naime uveden taj dvorazinski sustav. Nekako oni koji sastavljaju pitanja s pismene radnje odvikli su se ovih nekakvih obljetnica, tako da apsolutno se ništa ne može predvidjeti. Ja se svaki puta iznenadim kada vidim pitanja u radnjama, kako su se uopće sjetili. Recimo, ove sam godine čak bila, kad sam ispravljala radnje, izrevoltirana moram, jer je u radnjama visokog stupnja jedan od zadataka bio iz kajkavske književnosti. Jedan autor, jedna pjesma, znači niti je autor u maturalnim zahtjevima, niti je ta pjesma u maturalnim zahtjevima, a osim toga i jezik je pretežak za naše učenike i mislim da to uopće nije bilo korektno u jednu državnu maturu staviti takav zadatak.
1: Novim smjernicama, odnosno nastavnim programima, se može očekivati u buduće drugačija matura.
0: Nisam uključena u te neke promjene, u te neke reforme, ali se nadam najboljem da se može očekivati, da.
1: Koliko ste odgovora slušali, koliko učenika ste pratili, dali svoju ocjenu?
0: Imali smo svega 25 učenika udjeljenih u ovaj ispitni odbor, a bilo je prvog dana 32 odgovora, drugog dana 22, a danas smo imali samo praktični dio iz tjelesnog odgoja, 4 ispitanika smo mogli pogledati kako rade i praktični dio svog ispita. U ispitnom odboru su bili profesori uglavnom iz Hošiga, profesorica mađarskog jezika koja je ujedno bila i razrednica tog 12. razreda, pa onda profesori iz povijesti, profesor Ternak i profesorica Klara Bende, matematičarka Kristina, profesor za digitalnu kulturu, profesor Domboj, za hrvatski jezik i hrvatski narodopis, dvije kolegice, profesorica Šajnović i profesorica Petrić.
1: Ste bili strogi?
0: Mislim, toliko koliko treba, da, ne previše, ne volim nikad nekakve krajnosti, uvijek mislim da je taj neki srednji put najbolji.
4: 19. lipnja je bio zadnji dan nastave, tako da naši učenici, djeca su već na zasluženom ljetnom odmoru, iako 29. lipnja u ponedjeljak imamo svečano zatvaranje školske godine i podjelu svjedodžbi. Na ovu svečanost naravno još očekujemo svakako naše učenike, jer želimo im podijeliti niz pohvala za postignute izuzetne rezultate tijekom školske godine.
1: Na koga ste najponosniji? Je li ima puno takvi?
4: Izuzetno nam je drago što i na kraju ove školske godine naši učenici su se dokazali na raznim natjecanjima znanja. Tu bih prvenstveno istaknula državno natjecanje srednjoškolaca iz hrvatskog jezika i književnosti. Naime, naši gimnazijalci su osvojili i prvo i drugo mjesto, a također su postigli jako lijepe rezultate na državnom natjecanju hrvatskog jezika i književnosti za osnovnoškolce. Naši učenici su osvojili prvo i treće mjesto. Ali isto tako bilježimo lijepe rezultate i drugim predmetnim dmetanjima, primjerice na natjecanjima iz matematike i likovnim natječajima. Ali ako pogledamo i uspjehe učenika tijekom školske godine, možemo biti ponosni, jer doista imamo i odlikaše i učenike koji su postigli lijepe rezultate.
1: Vrtić još radi, dom uskoro zatvara i onda i školska godina. Kada će ponovno zazvoniti školsko?
4: Školsko zvono će zazvoniti 1. rujna. Dotle još ima vremena za odmor, iako vrijeme brzo prolazi. Vrtić nam još radi do 10. srpnja, ali već pripremamo se na zasluženi godišnji odmor.
1: Biće neki obnova, adaptacija zgrade, učionica?
4: Ono uobičajeno krećanje učionica ovdje u školi, a isto tako i domu, obnova soba, određenih prostorija.
1: Na koliko učenika računate?
4: Ovih dana je upis u gimnaziju, otprilike bilježit ćemo iste brojke, iako moram reći kako nam je pohvalno da iz godine u godinu raste broj učenika u našoj gimnaziji i ove godine očekujemo lijep upis 25 učenika u 9. razred, a želimo pokrenuti i takozvani nulti pripremni razred. Nadamo se da će i ove godine biti veliki interes za našu gimnaziju, barem to se pokazalo na otvorenim danima koje smo organizirali, tako da se nadamo.
1: Zični kamp je već evo jesu bili vaši učenici i preko ljeta, da li će još biti kampova?
4: Bili su naši učenici u kampu na Pagu i gimnazijalci, a također također i osnovnoškolci. Tijekom ljeta ne planiramo druge kampove. Tijekom ljeta nemamo usavršavanja, tijekom školske godine su usavršavanja za nastavnike.

0: Od 23. do 28. lipnja u Splitu, Kaštelima, Marini, Klisu i Solinu predstavile su se institucije Hrvata u Mađarskoj, Hrvatska državna samouprava, neprofitno poduzeće za kulturnu, informativnu i izdavačku djelatnost Kroatika te kulturno-umjetničko društvo Tanac iz Pečuha. Poslušajte reportažu naše pripravnice Lee Škrlin.
1: Višegodišnji projekt predstavljanja hrvatske nacionalne manjine u 12 europskih zemalja nastavljen je i ove godine manifestacijom Dani Hrvata Mađarske u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Cilj je kroz kulturnu suradnju i jačanje nacionalnog identiteta hrvatskim zajednicama izvan domovine približiti njihov nacionalni i kulturni korijen. Kako je istaknuo voditelj Splitske podružnice Hrvatske matice iseljenika i glavni organizator manifestacije Ante Čaleta, želja je da Hrvati u Mađarskoj, upravo na jugu Hrvatske, osjete povezanost s domovinom. Danas su počeli Dani Hrvata iz Mađarske u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Što je prethodilo toj manifestaciji?
2: Ova priča je započela već prošle godine, kada je Split preko folklornog ansambla Jedinstvo predstavio se Hrvatima Mađarske. Na neki način smo išli koracima Hrvata Mađarske, od Pečuha, Budimpešte, pa sve do Šoprona. Multikulturalna suradnja hrvatskog nacionalnog identiteta sa obje strane Drave na neki način doživjelo je svoju puninu tada, a onda smo zapravo u veljači, odnosno u ožujku, potpisali sporazum o suradnji između Hrvatske državne samouprave i Splitsko-dalmatinske županije. Koracima Hrvata Mađarske na neki način imamo inkorporiranje sa maticom zemljom. Ovdje u Dalmaciji, u koljevci hrvatskog nacionalnog bića i hrvatskog nacionalnog identiteta. Papa Ivan Pavao II. Je rekao, kada je došao 94. godine ovdje u Hrvatsku, da ovdje povijest nije šutila. I zapravo na neki način Hrvati iz Mađarske su došli na svoj izvor, na prostor svog praiskona, koračajući stazama gdje su zapravo prije nekoliko stotina godina zajedno hodali. Ovo je jedan fantastičan primjer multikulturalne suradnje i multidisciplinarnih sadržaja, jer nam se zapravo uz Tanac predstavilo početkom ove godine i Hrvatsko narodno kazalište iz Pečuha, a zapravo i s Kroatikom, nakladničkom kućom, završavamo, odnosno stavljamo točku na i. Jer zapravo što je identitet jednog društva, jedne zajednice, jest jezik, jest riječ, pisana riječ, i jest uistinu baština koja je kontinuirano prisutna.
1: Kako se uključila Hrvatska matica iseljenika, podružnica Split?
2: To je ono zapravo što jest izvorna zadaća Hrvatske matice iseljenika, jest da korača tom razasutom hrvatskom biću. A rijeka Drava na ovaj način postaje plitak potok, dakle ne postaje rijeka koja razdvaja, nego rijeka koja spaja isti narod, dva plućna krila istoga naroda. I to je zapravo zadaća izvorna matice iseljenika, koja već 75 godina uistinu kontinuirano promiče taj hrvatski raseljeni duh i dajemo zapravo smisao da kroz institucionalnu suradnju povezujemo i zajednice, i kudove, i ansamble, i literarna društva, i nakladničke kuće. Sve je zapravo skupa ukomponirano u jednu zajedničku priču koja daje svoje rezultate. A Matica iseljenika u svojoj izvornoj zadaći ima i cilj, i smisao, i zadatak povezivati sve te fragmente društva kako bi stvorila jednu priču koja zapravo ima puni smisao i daje puni smisao kada se ovakve manifestacije događaju, kada se ovakva društva, zajednice prepoznavaju i u prvom redu kada zapravo hrvatski čovjek sa obje strane rijeke osjeća da je dobrodošao i ovdje, vi koji ste došli sada u Split i Splitsko-dalmatinsku županiju, sutra u Marinu, u Kaštela, u sve zapravo prostore Splitsko-dalmatinske županije, na isti način kao što je bilo i nama lijepo prošle godine kada smo koračali i Pečuhom, i Budimpeštom, i Šopronom i svim drugim mjestima.
1: Kakve ste još programe organizirali?
2: Zapravo, to je uistinu jest predstavljanje kompletne zajednice, odnosno onoga što jednu zajednicu čini živom, što je čini potentnom, što je daje zapravo smisao njenog postojanja, i zato smo odlučili i uključili ovdje i Savez kulturno-umjetničkih društava Splitsko-dalmatinske županije preko županijske smotre folklora. I sutra imamo općinu Marina, koja je također preko svoga kuda Andrija Matija Špauk svesrdno odlučila pomoći da ova manifestacija doživi svoju puninu, i u konačnici ogranak Matice Hrvatske u Splitu zajedno sa folklornim ansamblom Jedinstvom. Sve to skupa čini jedan izvrstan izvrstan miks. Na kraju, vjera, kao opet jedan os koja nas povezuje, imamo i nju priliku živjeti na način da ćemo u nedjelju na Mertojaku u župi Svetoga Josipa kod Vjenslava Kujundžića da će uistinu Hrvati iz Mađarske prečastiti, odnosno sudjelovati u svečanom euharističkom slavlju.
1: Što očekujete od ovih dana?
2: Ja sam u prvom redu osobno zadovoljan jer osjećate puninu i zadovoljstvo nečega kad uspijete. I predstavljanje hrvatske nacionalne manjine u 12 europskih zemalja jest nešto što jest jedna novina i u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Uistinu, kada smo kucali na vrata i gradu Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji, i gradu Kaštelima i općini Klis i općini Marina, kojima ovom puta zahvaljujem, svi su prepoznali važnost da se hrvatska nacionalna manjina u 12 europskih zemalja, a prije 2 godine smo imali Hrvate iz Vojvodine, pa smo imali Hrvate prošle godine iz Rumunjske i ove godine Hrvate iz Mađarske, to je zapravo smisao da se te zajednice ovdje predstave, da oni svoj identitet i ono što one uistinu jesu pokažu i prikažu kako lokalnom stanovništvu, tako institucijama, da zapravo damo dodatni smisao, jer čuvati identitet kojeg vi baštinite, mogli ste zapravo oduprijeti se izazovima asimilacije, a uistinu ponosno koračate stazama hrvatskog identiteta. I ako to nije vrijedno pažnje, onda zapravo nema smisla ni zapravo ova čitava priča.
1: Sudjelovanje Hrvatske državne samouprave na ovogodišnjoj manifestaciji jedan je od prvih konkretnih rezultata sporazuma o suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom potpisanog u ožujku ove godine. Silvestar Balić, predsjednik HDS-a.
3: Hrvatska državna samouprava je potpisala ugovor o suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom. Izgleda da ugovor nije ostao samo na papiru, nego se i oživio ovom manifestacijom.
4: A tako je, još za vrijeme predsjednika Ivana Gugana potpisan je taj ugovor. Cilj ugovora je da postoji jedna suradnja između županije, odnosno Hrvata u Mađarskoj ili Hrvatske državne samouprave. Mi se radujemo ovom ugovoru, radujemo se svakoj suradnji između ustanova u Republici Hrvatskoj koje žele i ciljaju predstaviti Hrvate u Mađarskoj sa raznim sadržajima.
3: Koliko je važno za nas da nas upoznaju i u Hrvatskoj?
4: Ja mislim da je to važno s jedne strane za nas Hrvate u Mađarskoj, da se predstavimo u našoj matičnoj domovini, bilo gdje u Republici Hrvatskoj, u raznim državnim ustanovama. Važno je da donesemo kvalitetne sadržaje, da pokažemo što radimo, kako djelujemo. Važno je za naše članove, zajednice, da dođu ovdje, da budu u kontaktu sa Republikom Hrvatskom, a ja mislim da je to važno i za građane Republike Hrvatske, da malo upoznaju nas. Često čujemo da uopće nisu imali nikakve informacije o nama, nisu ni znali da postojimo. Dakle, svaki takav kontakt je važan, dati glas o nama, postojimo, radimo, što radimo, jel, tako dalje.
3: Kakvi su vam dojmovi ovdje u Splitu?
4: Dojmovi su vrlo dobri. Evo, bili smo sa Kudom Tanac u centru grada, u centru Splita, u staroj jezgri koja je posebna, gdje smo na raznim lokacijama izveli kratak program koji je, vidjeli smo, odmah oduševio publiku. Ljudi su prilazili, pitali su odakle smo. Nije im bilo nekad jasno zašto, kako mi iz Mađarske. Dakle, stvarno su dojmovi dobri. Danas smo u općini Marina, u prekrasnom mjestu, gdje ćemo zajedno sa lokalnim Kudom izvesti jedan program, odnosno predstavit će se i nakladnička kuća Kroatika. Bit će tu još razni sadržaja i protokolarnih i malo širih. Dakle, ja mislim da je to jedan vrlo sadržajan i lijep program za ovaj tjedan.
1: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban u zgradi županije održao je radni sastanak s predstavnicima Hrvatske zajednice u Mađarskoj. Tema sastanka bila je provedba sporazuma o suradnji i planiranje budućih zajedničkih aktivnosti.
5: Moram reći, s obzirom na dugi period od kad jesam ovdje u županiji, da je ovo jedna od najaktivnijih zajednica Hrvata van Hrvatske, baš iz Mađarske, jer jako aktivno radu em kroz izdanja, kroz aktivnosti, folklor, društvo, pa čak i kazalište, jedno od rijetkih nacionalnih naših manjina, naše zajednica van Hrvatske, koji radi i kroz kazalište. Sad pripremamo i jednu predstavu našeg Hrvatskog narodnog kazališta da da jednu predstavu u Pečuku. I kao što ste sami mogli vidjeti na našem, ne mogu čak reći niti službenom susretu, nego našem druženju ovdje u Splitsko-dalmatinskoj županiji, da je to zaista jedan prijateljski ton, jedan prijateljski odnos i da takav odnos, takve druženje mora uroditi plodom, jer na taj način se jednostavno šire vidokruzi i na Hrvatima iz Mađarske, upoznavajući Hrvatsku, ali i nama na običaje i porijekla tih ljudi koji su, evo, rekli bi stoljeća sedmog tamo.
1: Sporazum je, kao tadašnji predsjednik Hrvatske državne samouprave, potpisao Ivan Gugan, koji se pridružio manifestaciji sada već kao predstavnik Hrvata u mađarskom parlamentu.
6: Znali smo uvijek se buniti tijekom ovih zadnjih godina da se ne prepoznaje Hrvatska zajednica u Mađarskoj. Malo se čuje o nama, malo se zna o nama. I sve su ovo važni segmenti kao upoznavanja. Stoga mi je izuzetno drago kad smo mi potpisali prije tri mjeseca taj ugovor o suradnji. Možda čak nisam ni očekivao da će se to tako brzo već i pokrenuti razne akcije. Bilo je tu uspješno predstavljanje Hrvatskog kazališta oni su imali predstavu u Splitu, a ovaj tjedan je posvećen Hrvatima u Mađarskoj i onda preko raznih manifestacija stvarno se možemo predstaviti našu kulturu, bogatu kulturu, sve ono što zapravo danas jesu Hrvati u Mađarskoj. To je velika hvala županiji koja prati to. Ja vjerujem da je to samo prvi korak i da će ta suradnja biti još obogaćena naredne godine.
1: Gosti iz Mađarske posjetili su i općinu Marinu, gdje ih je primio načelnik Ante Mamut. Tom je prigodom ravnateljica Timea Šakan-Škrlin predstavila nakladničku djelatnost Kroatike i tjednik Hrvatski glasnik, a isto predstavljanje održano je i u splitskom ogranku Matice Hrvatske.
7: Meni je to bilo jako drago i u stvari čast mi je uvijek predstaviti Kroatiku, pogotovo u Hrvatskoj. Sad ćemo isto imati ovdje jednu promociju što o našoj nakladničkoj djelatnosti, o mediju. Naš tjednik Hrvata u Mađarskoj, Hrvatski glasnik, slavi 35. obljetnicu ove godine, tako da je to isto prilika da i Hrvatski glasnik predstavimo ovdje. I općenito, jako puno ljudi susrećemo i na protokolarnoj razini i obične ljude. Evo i dogovaramo se i za književne susrete, da ugošćujemo splitske književnike. Veliki je interes, zaista bili smo danas i na intervju na televiziji Jadran, tako da mislim da je to jedna jako lijepa manifestacija i puno smo i u hrvatskim medijima raznima, tako da sam sigurna da će nas Hrvati ovoj županije više upoznati.
1: Kud Stanac iz Pečuha predstavio je folklornu baštinu Hrvata u Mađarskoj kroz nekoliko nastupa tijekom manifestacije u zajedničkom programu s folklornim ansamblom Jedinstvo na splitskim ulicama i trgovima, zatim u Marini zajedno s Kudom Andrija Matijaš Pauk, kao i na županijskoj smotri folklora u Kaštel Novom. Robert Takač u ime Kuda Tanac. Što za Kud Tanac znači nastupiti na ovakvom događanju?
8: Jako nam je drago zbog ovog poziva. Ja mislim da je to jako dobra mogućnost da se predstavimo, jer uglavnom u domovini u Hrvatskoj ne poznaju te plesove iz mađarske regije. Ako neko već poznaje, to su bolje sa sjevernog dijela Hrvatske. Ja mislim da u Dalmaciji to nije baš poznato i eto, jedna takva priredba je baš dobro da se mi tako možemo predstaviti sa raznim regijama iz Mađarske i da poznaju malo te plesove i te pjesme.
1: Koje ste plesove predstavili?
8: Doneli smo podravske plesove, to je iz mađarskog dijela Podravine. Onda imamo santovačke igre, to su šokačke igre iz Santova. Imamo bošnjački kermez, to su baš plesovi iz okolice Pečuha. I postavili smo još koreografiju pranje, to su šokački plesovi iz Mohača.
1: Kako je publika reagirala na vaše nastupe?
8: Ja mislim da su ovi plesovi malo čudni za njih. I jako su im se sviđali ti plesovi. Ja mislim da je najveći dojam možda bio njima Podravina naša, jer je to ipak malo ono miješano, kao da je mađarsko, ali ipak je hrvatsko.
1: Koliko priprema zahtjeva jedan ovakav nastup?
8: Mislim da priprema se ne odnosi na jedan nastup, jer mi imamo u stvari tjedno te probe i te koreografije koje smo sad danas plesali, to su koreografije koje su žive, znači na svim nastupima mi to plešemo. Svakog tjedna mi to probamo i ovi su baš na repertoaru našim.
1: Yeah. Manifestacija je posjetiteljima predstavila djelovanje i kulturnu baštinu Hrvata u Mađarskoj, dok je sudionicima iz Mađarske omogućila susret s lokalnim zajednicama i institucijama te nova poznanstva tijekom boravka u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

0: U Budimpešti je održano četvrto izdanje promotivne manifestacije Touch of Croatia u organizaciji Veleposlanstva Republike Hrvatske u Mađarskoj i u suradnji s predstavništvom Europske komisije u Mađarskoj. Ovogodišnja manifestacija predstavila je bogatu turističku, kulturnu i gastronomsku ponudu Istarske županije, Murskog središća i Kneževih vinograda. Manifestaciju su otvorili zamjenica voditeljica predstavništva Europske komisije u Mađarskoj Katalin Kovač-Tupercer i veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj dr. Mladen Andralić, istaknuvši važnost kulturne diplomacije, o tome što njihove sredine čini posebnima, kako njeguju vlastiti identitet, te na koji način grade veze s Hrvatima izvan domovine, razgovarali smo s predstavnicima Istarske županije, grada Murskog središća i općine Kneževi vinogradi, pripremio kolega Andrija Pavleković.
1: Na štandu Istre ima tu svega, sira, kobasice, vina, šampanjca, likera, lavande i prospekta.
2: Danas smo donijeli ovdje za prezentaciju i za degustaciju vina, donijeli smo delicije sira, pršuta, kobasice istarske, to znači Sveti Petar u šumi, koji je poznat po srpskoj kobasici, ujedno je i sajam, tamo se drži kobasice, a posebno poslije za malo zalit imate istarska vina, malovaziju i teran. Imate nekih malovazija crnih terana, i teranina i biske.
1: Istra je poznata po gostoprimstvu, jel turisti poznaju te proizvode?
2: Kako ne bi poznali, kad oni koji bore u Istri, svi znaju šta je Istra proizvodi i dođu kušati u normalno u vinarije, u kušaone.
1: Što je poznatije, vinarstvo ili prehrambeni proizvodi?
2: To je zajednička sinergija i prehrane i vinarstva.
1: Vi koje vino favorizirate?
2: Istarska malvazija i teran, to je autohtona sorta Istre. To svi mi tamo koji živimo preferiramo najviše to.
1: Zašto je istarska kobasica?
2: Zato što je zaštićena kao istarska kobasica i jako puno se radi istarska kobasica od pamti vijeka.
1: Uz prirodu ide hrana, ugostiteljstvo i domaća kuhinja i ponuda. Ima gosti koji dolaze zbog tartufa baš kod vas.
2: Ima zbog tartufa jer centar Istre, recimo livade, taj dio područja, Motovunska šuma ima tartufa i čak i po brežuljcima i u centru Istre ima tartufa. Čujete, ko voli tartufe, taj brzo nađe svoj put i svoj kutak gdje može nešto pojesti dobro.
1: Jel poznajete mađarske specijalitete?
2: Ne puno, ali puno poznajem salama, ima jako dobrih vina, ima isto dobrih, tako da nemamo šta reći. U tih dan koji smo tu pili smo nešto i ko vina, nešto jeli specijaliteta mađarskih. Svaki kraj ima svoj specijalitet, svaki kraj ima svoj nešto šta privlači ljude.
1: Vidim da se reže pršut.
2: Idite slobodno probate tamo gdje pripremaju delicije, pa ćete vidjeti šta ima svega tamo. Walter Valenta, vinar.
1: Tu smo na drugom štandu, gdje su delicije pokrivene, tu ima neki kolača.
3: Ima kolača na domaći međimurski sir, malo to se kod nas zove turoš, gdje je običan. Evo imamo rakiju, imamo vina, rudarsku rakiju, jer je grad Rudara Murske središće, ne, pa onda moramo i tako imati.
1: Ima tu i raznih gibanica, ako sam vidio.
3: Gibanica, ali prvo slano, evo, meso stiblice, slanine, prezvrš ili to.
1: I švargla.
3: Švargla, da, čvarke. A dalje domaći kruh, danas pečene, pogača sa makom i bundava, tikva ili bundava, orehovnjača i makovnjača, kukurozna zlevenka sa makom.
1: To je karakteristično za taj kraj.
3: Da, kukurozna zlevenka sa orasima zdigana, breskvice su se kod nas već dozorile, imamo.
1: To je za svatove se radi, tako što ne?
3: Da, čujte, je, ali ide još više prkuga onda uz to, kolačići sitni i to. Evo, ovdje vam imamo gibanicu, kaj ste pito, i ovdje vam još imamo zdigano pogačo, trešnja višnja, to je ono.
1: I to je sve u kuharici?
3: To smo mi žene sve radile, sve pekle, i sira toga, to je sve domaće, iz naših ruku.
1: Grad Mursko središće, što biste preporučili turistima?
3: Ja živim u Murskom središću negdje oko 40 godina, inače sam malo dalje.
1: A imate 45, ajmo reći.
3: Je, hvala vam lijepo. Imam još, ojoj koliko su, ali nema veze. Lijepi gradić, miran gradić, rijeka Mura, na Muri imamo i jednog mlina, preko puta odma Slovenija, pa onda recimo Austrija, odma pa Mađarska, evo.
1: To je dobro živjet na tromeđi.
3: Da, baš dobro živjet. Imamo vam veliko sportsko dvorano, centar za kulturu, crkvu, imamo sve kaj hoćemo.
1: I kaj kajkav skupo pevku.
3: I to imamo, i to imamo.
1: Koliko vas je došlo?
3: 19, sve skupa, jer mi imamo male folkloraše, one su društvo Zvirek, koji budu malo nekaj odplesali, pjevali i to je
1: i
3: to.
1: I predstavile županiji folklor, onda vi ste najbrojni.
3: Mi smo najbrojni, dobro, Karolina Hrženjak.
1: nekolicina mladi ili mali osnovnoškolaca se već priprema za nastup.
4: Tako. To su gospođe iz druge udruge, to su gospođe iz udruge Aktiv žena, a mi smo udruga Zvirek i mi se bavimo isključivo plesom. Ja sam voditelj male folklorne skupine, u vrtiću folklorne skupine i odrasle. Hobi, ljubav i skoro posel.
1: Od kada?
4: Pa dugo, ja sam u folkloru već skoro 30 godina, ali voditelj sam zadnjih godinu i pol.
1: Jeste bili to u Mađarskoj gostovali?
4: Oni smo, mlada smo udruga, pa nismo.
1: Ili ima podmatka koji vole folklor?
4: To sad, evo, imala sam 20-ak klinaca. Na početku godine 15 takih je redovitih, koje je skroz okej, s obzirom na to da naše svako selo ima folkloraše, tako da je to puno za jedno malo mjesto. Suzana Srpak.
1: Vi pratite folkloraše i oni vas?
5: A dobro pitanje, koliko ga pratim. Ne, izgleda da ja njih pratim, evo mladi kolega ja, ne, i ona i ja ga ih pratimo, s tim da imamo još i trećega, ki svira ovoga kohona, ali njega nismo danas dovukli s tim, ne. To je eto, kombinacija, vidite da je neobičajna, ne, nismo tamburaši, ono klasični, jel smo u deficitu s muzičarima u našem gradu.
1: Treba bi puhački orkestar, ne?
5: Je, a to imamo, ne, u gradu, samo kaj to ne ide s ovim curama, ne.
1: Oni su, redovito ste s njima, ili?
5: Da, mi već, evo sad, ko je treća godina, nekaj radimo s klincima, ono, imamo tak te osnovno školce, vrtičke, ne, ono, a i sviramo u velikom kudu, ne, di su.
1: Po zanimanju ste glazbe?
5: To mi je hobi, ne, po zanimanju sam statičar, projektant, ne, drugi posao.
1: Ima nastupa često?
5: Ima, je, svira se ono, em sa kudom, em privatno, sa gitarom, em sa bendom, imamo i bend tam gdje ja sam, ne, tako da, je, ono, muzički smo, ja sam aktivan, ne, obitelj, ne, svi skupa, evo, i ples i glazba nas okružuje.
1: Ko poznaje međumursku, odnosno pomursku glazbu, taj zna, da, koje su karakteristike, vi ste malo predstavili tu publici.
5: Je, pa to je to, ne, ono, dosta žalostna glazba, ne, melos je jako tužan, ono, skoro bi rekao čovjek bluzin, a onda opet imamo te vesele ovoga pjesme, ne, kaj su nam, kaj nam malo vuče, to je naših susjeda Slovenaca i Mađara, ne, gdje je taj čardaš, ono, više na polku, ne, iako velim, većina međimurskih pjesama je u biti žalostna, jer pjeva o tuzi, o smrti, o teškom životu, kaj su imali naši predsjed, zgodan naš prijatelj kaj sviramo u tamburaškom orkestru, ne, on se uvijek ljuti, zaki su sve međimurske pjesme toliko tužne, neko, daj neko veselo, ne, i onda ono, tražiš, ne, i to svaka deseta bude, da je malo veselo, ne, ali onda opet svi bacimo, sve nas prebaci u mol na kraju dana. Knena Crpak.
1: Između Murskog središća i Nar, Gradišćanaca, postoji davna veza.
6: Ja, svaki godine, je.
7: Idemo za maškare.
6: Idemo za maškare. A idemo mi i s folklorom. I s folklorom sam ja već bila. Ja. I bilo je, dok je on veliki koncert bio, u Nardi isto smo bile, ne?
1: Ja se Kajkavci i Čakavci sporazumijevaju.
6: Jo. Pa valim vam, ja sam šoku bila, jer smo mi na Zodi, dok smo plesale, a onda je bilo rečeno, vese saka mora iti iskat partner. I ve, hodite k nekomu, to su stoli bili, ne? I ja dojdem, isu se, govori je bole Hrvatska kak ja sam čovjeku bila.
1: Ne treba se sramiti svoje.
6: Pa ne, ali meni je to tak bilo, onak, isu se, Bože, pa, mađarski, pa tak Hrvatski govori, ne? Baš onak dirljivo je bilo i oko mene.
1: Kako vam se dopada selo, Narda?
6: Pa dobro, lepo je, idemo mi. Pa i ne smo lajsko, i lajsko leto smo bili za maškaradu, idemo, onda dok imaju te njihove dane općine, onda idemo plesat, ili tak, idemo, je, puno.
1: Narda je bila puno puta u nevoji, pa ste joj naselju.
6: Je, pa mi pomoremo, je. Naš grad je pomor.
7: Naš grad u načinu je super kad se toga tiče, je. Tako da on zbilja pomogne onda.
1: Bila tuča, bila poplava, vatra, požar.
7: Ja mislim kad bi se nam neke tako kad dogodilo velikoga, ne, da bi oni nama pomogli. Kako teško, ali bare malo, opet i od srca dato, kak i mi njima. Ne damo mi za čitavo Nardo, ali od srca damo koliko možemo. Grad, recimo, Morsko središće.
1: Sve smo to doznali od članica
7: Društvo žena Morsko središće.
8: Deban Liljana.
1: Vaše ime?
8: Karolina Hrženjak. Crkveno smo se mi pobratimili najprije ono prijateljski, a onda poslije grad je pobratimio. Negdje 1900 koje godine točno ne znam.
1: I od onda godišnje se posjećuje.
8: Posjećujemo se godišnje slalive, kakva se situacija, recimo pri vas imamo otvorenje kako smo imali Sokolskog doma ili neke, onda gosti dojde iz Mađarske, iz Narde, a i oni dok imaju neka, recimo dobili su novce iz Europske unije, pa smo mi i kak folklor i zbor crkveni išli tam da smo malo veličali njihovo to prijemljenje.
1: I pomogli im.
8: I pomogle, da, i baš 2009. godine je njihov društveni dom izgorio. Požar je bio i mi smo kak kut Mursko središće, kut Mura, njima kupile 4 komada glazbala. Nada Turk, predsjednica Društva žena Mursko središće.
1: Vidjeli smo vašu prezentaciju Kneževi vinograda, to je jedna od najvećih općina.
9: Ako ćete gledati, ima lokaciju Baranju, je jedna od većih bilje dato. Samo ime kaže, je li tako?
1: Koliko hektara površine ima vinograda? Koliko vinogradara?
9: Ističe se Belje kao jedan od najvećih, ali imamo sve više i više malih vinogradara, vinara, je li tako da, pa jedno 15-ak, 20-ak registriranih, je li ima ovih baš malih još proizvođača vina.
1: Koje su turističke atrakcije, odnosno ponude?
9: Imamo ih sve više i više. Jedno od najpoznatijih su vinske ceste u Majevcu, to su katolički reformatski surduk, etnoselo Karanac, Kneževi vinograd i njegov sportsko-rekreacijski centar. Osim naše općine, znači treba spomenuti i samu blizinu Dunava, blizinu parka prirode Kopački rit i svakako treba spomenuti, znači svaki mali OPG trudi i radi da bi proizvodilo, znači, vlastite proizvode i imamo sve više i više primjera takvih OPG-ova koji su počeli pružati turističke, znači, usluge, da li su to nekakvi prikazi poljoprivrednih djelatnosti, proizvodnja vina, smještajni kapaciteti.
1: Nije slučajan dvojezični natpis.
9: Kneževi vinograd ili Herceg Sojleši Jaraš. Općina Kneževi vinograd je baš poznata po svojoj multikulturalnosti. Znači, osim Hrvatske, u općini Kneževi vinograd imamo jako puno Mađara. Čak donedavno su bili u istom postotku i pripadnike srpske nacionalne manjine. Ines Palkotata i suradnica u općini Kneževi vinograd.
1: Kneževi vinograd, odnosno Herceg Sojleši Jaraš, nije slučajno što se predstavlja, ima poveznica tim općinama.
10: Otprilike nas ima kao i Srba i Hrvata, znači trećina, tako otprilike. Sad nije da točno po brojevima, ali tu smo negdje.
1: Da se od pamti vijeka bavite i vinarstvom, odnosno većina žitelja?
10: Da, većina žitelja, naročito u prošlosti, većina žitelja se bavila, sad veliki se bave veće gazde, koji su još ostali u Baranji vinogradari i sve više dolaze izvana ljudi koji kupuju tamo vikendice, vinograde i podrume i sve ih više ima i hvala Bogu da sve više ljudi ima.
1: Ima ruta, odnosno vinska ruta, vinske ceste i razne priredbe koje privlačaju sjedite turiste.
10: Da, ima vinska ruta, vinska cesta poznata Baranjskim brdima, ide do Belog manastira, a vinske manifestacije su, sad ima vinolina, tu se kontroliraju i prikazuju slađa vina, slatkasta vina i onda ima vinski maraton, što je u 5. mjesecu bio krajem i sad će još biti vinaton tamo negdje na jesenu, 8. mjesecu.
1: Koja su karakteristična vina, odnosno sorte?
10: Najkarakteristična je Graševina u Baranji, na to smo ponosni, to ima i Podravka, uglavnom Beljski vinogradi, jako poznata vina, šampionska vina. Isto tako imamo i niz vrhunskih podrumara koji osvajaju nas diljem Hrvatske i šire za kvalitetna vina, šampionske titule i jako smo ponosni na njih.
1: Istrani su donijeli pršut, vi imate kulen.
10: Pa sad, vi odlučite koji niste ni iz Istre, ni iz Baranje, koji je bolje, a ja mislim da je jedno i drugo valja. Zoltan Šipoš, Kneževi vinograd, zamjenik načelnika općine.

0: Tijekom našeg nedavnog boravka u Dušnoku pogledali smo nov posjetiteljski centar koji predstavlja prošlost, sadašnjost te budućnost sela Dušnoka. Ova zgrada je predata u uporabu početkom tekuće godine, a u kojoj se mogu pogledati vrijedni predmeti koji svjedoče o životu tamošnjih hrvatskih Hrvata. Kuću nam je pokazala Estera Tamaško, koja je i sama puno radila na postavljanju muzejskih eksponata, odnosno prikupila puno materijala o Dušnoćanima, o njihovom načinu života i sudbinama. Sve je to predstavljeno i uz pomoć moderne digitalne tehnologije, o čemu nam je govorila i Estera. Prilog pripremio kolega Tomo Fury.
1: Pronašla si jednu fotografiju, zapravo i ta fotografija pokazuje prošlost tvog rodnog sela.
2: Tako je, a na ovoj fotografiji se vidi Vojoš, ili kako mi na radskom kažemo Voš, i mi Dušnoćani smo odrasli, mi smo rođeni i odrasli smo tu pokraj Voša, tako da mi je ova slika jako, jako draga.
1: Ova godina je bila značajna za Dušnok jer uspjeli ste otvoriti ovu prekrasnu zgradu, sadrži tu bogatu baštinu koja je ostala, koja se još čuva i dan danas u Dušnoku. Kako si ti gledala na ovu kuću kada je otvorena?
2: Jako, jako puno sam radila, između ostalog i ja na ovoj kući. Bila sam stvarno presretna i cijelo to otvorenje je bilo pune emocije, jer zapravo mislim da smo prvi put shvatili mi Dušnoćani što je zapravo ta naša radska ili radsko-hrvatska baština. I zato jako puno emocije i dan danas kad ulazim u ovu kuću, onda mi srce malo jače kuca.
1: Evo vidimo, kao što rekao, uporabne predmete. Od koga ste to uspjeli sakupiti?
2: Imali smo već jednu takozvanu zavičajnu kuću pokraj škole i tamo su Dušnoćani nosili svakakve predmete. Znači već smo imali jednu, ajmo reći, zbirku i onda dodatno, znači ova kuća se gradila i cijeli projekt je trajao, sad ne sjećam se točno, ali nekoliko godina, sigurno jedno dvije godine, i onda su donijeli još Dušnoćani. Znači to su svi originalni predmeti koje ovdje vidimo.
1: Idemo sad u drugu prostoriju, dok stignem u srednju sobu, mogu tako reći.
2: Naravno.
1: Vidimo da su tu i nošnje, jako puno fotografija ste uspjeli sakupiti i vidi se da je tu bilo živo.
2: U Dušnoku je uvijek živo. Ja mislim da i dan danas kad netko dolazi tu nikad nije dosadno, uvijek se nešto događa, uvijek se fino jede i pije, i to je baš aktualno ovdje jer kad ulazimo u kuću onda ulazimo u kuhinju, što su naši stari zvali kao kuća, baš kuhinja, to je stari naziv kod nas.
1: Možemo pogledati i ovaj zid gdje se trenutno vidi jedan video snimak, titlovano je, dakle može se čitati na mađarskom, ali originalni glas, odnosno sve ono što je snimljeno, to ide na radsko-hrvatskom.
2: Tako je. Znači, naša ideja je bila da kad mi ulazimo, kako si ti rekao, da je u Dušnoku uvijek živo, i to se vidi u ovoj kući. Znači, kad ulazimo u kuhinju,

0: životne priče više nisu među nama, ali ipak su ostali u ovom obliku.
1: A kad smo već u kuhinji, onda trebamo i to reći da su se pripremili pravi dušnočki specijaliteti, a uspjela si sakupiti i nekoliko recepata, ako se ne varam.
0: Tako je, znači to smo isto napravili i ako netko želi to doma, iako u dušnočkim kućama mislim da svatko ima neki svoj recept, ali ovdje imamo nekoliko recepata, znači svatko koji dolazi tu, osim ovih uspomena, može ponijeti i dušnočke okuse. Između ostalog, tu je uskrsni pleteni kolač koji je jako zanimljiv jer su stavljali sušeni lovorov list kao začin u to. Tu je makov cukor ili šećer sa makom, što su jeli kao slatkiše. I imamo, zapravo u dušnoku su ljudi bili jako, jako siromašni i većinom su jeli neka siromašna jela. A naravno, paprika je neizostavni dio dušnočke kuhinje. Čak je bila jedna ulica u dušnoku paprikašog ucaja ili kako na radskom kažemo paprikašev sokak i zato ne možemo izostaviti moje omiljeno, sigurno omiljeno jelo, a to su dušnočke masnice sa paprikom.
1: Poznato je da iz dušnoka su se mnogi iselili čak i na druge kontinente, a o tome svjedoče i pismeni dokumenti, ako se ne varam.
0: Tako je. Znači, iz dušnoka, kako sam već spomenula i kako je opće poznato da je u dušnoku bilo jako, jako veliko siromaštvo i ljudi su išli trbuhom za kruhom i između ostalog i u Ameriku. I oni, ono što je meni posebno zanimljivo, da je većina njih išla upravo iz Rijeke, a neki su onim poznatim brodom Karpatijom koji je spašavao između ostalog i putnike Titanika. Imamo jedno jako, jako zanimljivo pismo. Trenutno to je najstariji dokument koje imamo napisano baš na našem ratskom govoru, a to je napisao Drobjen Južev ili Južev Drobjen 11.10.1912. godine na ratskom, ali mađarskim pravopisom, to je s mađarskom grafijom kako je on učio to u školi. Pismo je puno emocije, kako je on to napisao svojoj ženi, napisao je kako je voli i da nema take u Amerike, ni u svoj Mađarskoj, samo i u dušnoku ima takvu kao ti. Znači, nema drugdje takvih žena. Ima tu i malo napetosti jer je žena čula nekakve tračeve, a on tvrdi da to nije istina, pa to sad ne znamo. Slao je i novce, ali ono što je jako zanimljivo, da spominje svoju šogoricu Katenu. O njoj nismo baš ništa znali. Ja sam obrađivala ovaj tekst i kad smo pripremali ovu izložbu, onda je, ajmo reći, sasvim slučajno ispalo da ova Katena je imala jako tešku sudbinu. Nažalost, tri muža su joj umrla, znači tri puta je ostala udovica. I imamo iz svakog njezinog braka nekakav predmet ili neko svjedočanstvo u ovoj sobi koje su se našli ovdje sasvim slučajno i u jednom trenutku te niti su se isprepletile. Znači, tu se nalazi ormar kćerke njezinog jednog supruga i tu se nalazi njezina klupa i klupa prvog supruga.
1: To je pravi krimić.
0: Pravi krimić, da. I tako sam se ja osjetila kad sam obrađivala ovu temu kao prava detektivka.
1: Ono što je još interesantno, da ste se koristili i digitalnim pomagalima, dakle sve ono što je snimljeno, i zvuk i video snimak, evo, to se može čak i pogledati.
0: Tako je. Znači, cilj, ono, kako je i naziv ove kuće, prošlost, sadašnjost i budućnost. Pokazujemo prošlost, nekako i sadašnjost, ali to želimo prenijeti budućim generacijama i tu je jako bitno da uključimo i tehnologiju. Ovdje na tabletima možemo poslušati snimke na radskom govoru, one koje smo i u kuhinji, ali tu ih ima više. I na drugim tabletima imamo bajke koje su prikupile prije i koje smo dobili iz knjižnice u Kečkemetu.
1: A imate i VR naočale.
0: Tako je, to je bila jedna dosta velika novost. Znači, ono što sam spomenula u vezi onog pisma, imamo nažalost samo jedno pismo i znamo samo jednu stranu priče. Ali smo htjeli dati neki happy end, neki sretan završetak te ljubavne priče i to nam pokazuje ovaj film Ratska ljubav.

0: Prošle subote Hrvatska narodnosna samouprava Velikog Kozara je povodom blagdana Svetog Ivana Krstitelja organizirala Hrvatski dan. Program je započeo svetom misom na hrvatskom jeziku u mjesnoj crkvi koju je predvodio velečasni Gabriel Barić, a nakon svete mise program se nastavljao u Domu kulture uz sudjelovanje djece iz mjesnog vrtića kuda bunjevačka Zlatna grana iz Baje nastupom pjevačkog zbora Biser iz Kozara uz pratnju Antuša Vizina. Naši su sugovornici predsjednica Hrvatske samouprave Velikog Kozara Ana Crnković Andres, Antuš Vizin, odnosno članica KUD-a iz Baje Ildika Filaković. Prilog pripremio kolega Tomo Furi.
1: Kakav je danas dan u Velikom Kozaru? Što se to organizira?
2: Hrvatski dan i Sveti Ivan Krstitelj, to je naša crkve zaštitnik i vučura. Svaki do godine to slavimo.
1: Kako je bilo nekada?
2: Nekada je rodbina došla iz Katoja, Vrešenda, Birja na Lotara, tamo smo imali rodbinu, mali svatove su bili tu, toliko je nas bilo. I kad sam bila djeta, onda to je bilo lijepo, čatori su bili, to je bilo dobro onda i rodbina je došla.
1: Okupila se obitelj, a u večer je bio nekakav bal?
2: Bal je bilo da u 6 sati se počeo do 8 sati, onda večera od 9 sati, 2-3 sata je bilo onda.
1: Ko su bili svirači? Ja znam da su bili poznati tamburaši iz Mohača, uglavnom, ali iz drugih naselja su došli.
2: Nekad kad sam ja bila djevojčica, onda je Šokačka bal bio. Iz Mohača su došli, iz Vrešende su došli, cigani onak oko podne su došli u selo i znali su koja kuća je Hrvatska, tamo su ušli, malo svirali, dolili su malo jest, pit, pa malo novaca, tako je to bilo. Moj otac uli kapiju poširio, nek samo dođu.
1: Kapija se otvorila?
2: Da, i svirači su došli kod nas.
1: Danas isto je bilo lijepo, puno ljudi se okupilo u crkvi, imali ste i misu, hrvatsku misu.
2: Da, hrvatsku misu. Ja nisam mislila toliko se ljudi, ručina je danas, ja, a došli, pa su došli.
1: Pozvali ste i goste, jer uvijek imate lijep kulturni program. Ko nastupa danas?
2: Mališan iz Vrtića, onda mi ćemo, naš pevački zbor, onda Antuš Vizin i njegovi prijatelji i bunjevačka Zlatna grana iz Baje.
1: Oni prvi put gostuju tu?
2: Ne, bili su već više put i mi idemo kod njih na Antunovo. Sad i ove godine smo bili pjevački zborom, smo tamo nastupali.
1: Nezamislivo je u Kozaru, ako se nešto događa, onda da se ne pojavi Antuš i njegovi prijatelji. Meni je to lijepo vidjeti, ali pretpostavljam i publici, odnosno osobno i tebi.
3: Ja sam oduševljen kad mogu dolaziti ovdje, jer Kozar doduše je mala zajednica, ali toliko je srčana, toliko je za naš narod, za naše Šokce, Hrvate, to mi jako, jako puno znači. I da su žene jako vesele i same se angažiraju, ne samo što se tiče pjesme, što mi je naravno najmilije, nego ovo društvo radi skupa za uspjeh svake priredbe, svake manifestacije ovdje u Kozaru, što se tiče recimo gostoprimstva, kuhanja, primanja gostiju. Tako da ja mislim da dok ova zajednica ovako živi, dotle će biti Hrvata u Kozaru.
1: A ti drage volje dolaziš i puno im pomažeš zapravo i na taj način da dolaziš na njihove probe, idete skupa na nastupe, tako da i to je nekakva pomoć.
3: Da, mene su pozvali u početku kao svirača pratitelja, a ne kao voditelja zbora, ali vremenom se malo društvo promijenilo, pa onda sam postao ja nekakav voditelj, ali nisam se pokajao i jako mi je drago što mogu pomoći na svoj način. Ali jako očekujemo Štefa Prosenjaka da on to i stručno potpomaže što jače i što više, jer svaka pomoć je svakome potrebna, jer ako se dobro i lijepo radi, još i od toga se može bolje i ljepše.

0: bili su gosti u Velikom Kozaru, plesačice, kuda Bunjevačka zlatna grana izbaje. Ova veza već više godina traje između vas, dobra je suradnja, ako se ne varam.
1: Jeste, već nekoliko godina surađujemo sa kolegicama iz Velikog Kozara. One dolaze kod nas na Antunovo, kad mi družimo proštenje Svetog Antuna Padovanskog, a mi dolazimo vamo gostovati kod njih na Ivanovo.
0: Imali ste jedan lijep program, mada sam vidio da vas je manje. To zbog ljeta možda?
1: Jeste, zbog ljeta, sad već studenti su ošli na litovanje, a starije žene su još tako zaposlene da nisu mogle doći, znači tako skromno smo došli.
0: Kakva je bila ova godina do sad, odnosno tijekom ljeta pauzirate možda ili idete negdje na zajedničko putovanje?
1: Do sada imali smo, hvala Bogu, dosta posla, radili smo. Evo sad je kraj lipnja, skoro za svaki mjesec imali smo otprilike možda dva nastupa. Imat ćemo Ples naroda, što smo jedno već obavili prošlog tjedna, sljedeći će biti srpnja, i onda Ples Gornje Bačke, što bude prije afišijade u četvrtak, tamo ćemo isto nastupat. I tako mislim da onako baš za odmor nećemo imati vremena, jer i za kolovoz imamo nešto. I onda poslije moramo punom parom raditi, evo namjeravamo nastupat zbor u Harkanju, onda nakon toga u Kačmaru. Kažu ljudi, ima vremena, ma nema, to se ne može reći da imamo vremena, jer to tako brzo prolazi da skoro čovjek ni trepnit ne može, pa evo tu je ovaj program.
0: Vidio sam na društvenim mrežama da plesačnice u samome gradu u Baji, gdje ste i vi uključeni, jako su popularne.
1: Jeste, hvala Bogu, već puno godina radi se to, i bilo koja plesačnica, mađarska, švapska, srpska, hrvatska, puno naroda ima.

0: Uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske prošle godine je započela provedba projekta pod motom Njegujemo tradiciju, a riječ je o nastavku očuvanja zaštićenog kulturnog dobra umijeće izrade Baranjskog šokačkog veza. Radionice su prvo održane u raznim školama u Osječko-baranjskoj županiji, a nedavno su članice Kuda seljačka sloga iz Gajića gostovale i u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslav Krleža u Pečuhu. Tada smo zamolili za intervju predsjednicu spomenutog KUD-a, gospođu Ivu Balatinac. Prilog Tome Furija.
1: Organizirali ste radionicu za djecu, odnosno polaznike Hrvatskog obrazovnog centra Miroslava Krleže. I kako vam se čini, jesu li djeca vješta?
2: Pa jesu. Neki su već imali iglu i konac u rukama, a neki i nisu, pa im je to prvi puta. I nema razlike između curica i dječaka.
1: Otkada radite ovakve radionice?
2: Ove radionice radimo zapravo negdje od 2018. 19. godine. I prvo smo započeli u našem KUD-u za članove našog KUD-a. Brzo je došla korona, pa smo imali projekt koji je podržala općina Draž, dakle sav materijal, naš rad je naravno volonterski. Kupila nam je općina Bune i onda smo prvo radili, što se Baranjskog veza tiče, prvo smo oplele sebi veste za sve članove KUD-a, pa je ispalo da je neko pravio čak ili pleo 5 vesti, mi to kažemo cveter, a neko je jedan napravio i onda smo tu primijenile baranski šokački vez sa naših rubina, našile smo vunom i evo s tim se hvalimo već godinama, nosimo veste sa sobom, oblačimo ih i onda eto tako promoviramo naš vez i na taj način.
1: Treba priznati jako malo majstora ima koji još uvijek znaju takav posao odraditi.
2: Pa ima malo majstora, ali nama koje smo išle u osnovnu školu Draž, to smo sad nas tri nositeljice koje smo upisane kao nositeljice nematerijalne baštine Hrvatskog baranjskog šokačkog veza u Ministarstvu Republike Hrvatske. Nas je učila učiteljica u osnovnoj školi u Dražu, Jelka Mihaljev. Kao učenice te osnovne škole išle smo u folklor. Kod učiteljice Jelke, koja nam je predavala hrvatski povijest, nije bilo da ne ideš na folklor, nego idemo svi na folklor i onda je birala djevojčice koje će raditi vez. Probale smo sve, ali kojima nije išlo, malo ih je pustila na miru. Mogu doći na sastanke, ali ne moraju puno napraviti.
1: Kome organizirate zapravo te radionice? Isključivo osnovno škole ili možda i članovima KUD-ova, jer možda njima je najpotrebnije?
2: Ovo je treći ciklus radionica. On je namijenjen baranjskim osnovnim školama u Hrvatskoj i u Republici Mađarskoj. Pa smo u Hrvatskoj obuhvatili osnovnu školu Draž, koja ima i male vezilje, dakle kojima to nije novo. Osnovnu školu dr. Franjo Tuđman u Belom Manastiru, koji su se s nama susretali na bivšim radionicama koje je organizirao Centar za kulturu grada Belog Manastira. Tamo smo jedanput upoznali i školu dvojezičnu u Mohaču. Kolegica je bila oduševljena i rekla je da bi bilo poželjno da dođemo i kod njih. Tako je nastao ovaj projekt, pa je uključena škola u Mohaču, Miroslav Krleža u Pečuhu, te škola Hrvatska osnovna u Santovu. To su tih 5 škola koje su u ovom ciklusu i koje je podržalo Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, općina Draž, koja uvijek stoji iza našeg rada, te turistička zajednica općine Draž, jer direktor turističke zajednice je zapravo i naš član KUD-a i onda sve se dogovaramo i pišemo. Na mladima svijet ostaje, mladima je to lakše nego nama starijima, pa gledamo kamo ćemo pisati i što ćemo napisati. Prije ovog ciklusa imali smo ciklus namijenjen Vojvodini, dakle Bačka, pa smo imali radionice u Bačkom Bregu, njihov je KUD Silvije Strahimir Krančević, pa smo bili u Bačkom Monoštoru, a tu smo bili kod pjevačica, pa su nam one organizirale radionicu. U Somboru smo zapravo bile kod njihovog udruženja Urbani Šokci i Marija Šeremešić, ali pošto oni nisu imali slobodan prostor, mi smo to odradili kod njihovih umirovljenika, pa su one one nama prezentirale što one rade i mi smo njima održali radionicu i sve je proteklo dobro. U Vajsku smo išle također. E, u Vajsku i tamo se zapravo pokazalo da su mladi jako dobri nositelji toga znanja. Tamo smo imali njihovu mladu folklornu skupinu i da ne zaboravim svakako Bač, kod gospođe Stanke smo bili i jako lijepu radionicu održali. E, tamo su bile članice koje su pokazale veliki interes za takozvani bili vez, ali to smo ostavili za neka druga vremena jer to nije dovoljno jedna radionica.
1: Vaš kud, a i vi osobno, pratite život hrvatske zajednice u Mađarskoj. Dosta ste povezani sa našim Hrvatima, ponajviše ovdje u Baranjskoj županiji. Spomenuli ste da ste nedavno gostovali u Katolju kod naših Šokaca. Hoće li i tu biti nekakva suradnja?
2: Biće suradnja, Katolj nam je blizak, morat ćemo nešto napraviti, ali moramo reći da mi jako se susrećemo preko projekta Karašica nas spaja, koji je do sad išao iz Surdukinja i jako lijepo smo se družili i u Fekedu na izvoru Karašice i okolo. Zapravo mi koji gledamo našu Karašicu, mi nje ne gledamo kao neku jako veliku rijeku. To je nama stara nova Karašica, idu uz Gajić Draž i dobro je. Međutim, kad smo došli i na izvor, pa kad smo tamo nastupali, pa vidjeli selo, pa smo imali obilaske, mađarska strana bila je kod nas i u Popovcu i u Batini, na ušću, dakle, te iste Karašice, jer Karašica se tako od Batine ulijeva u Dunav. Tako da, evo, dobro druženje je preraslo u nešto više. Neki naši članovi čak idu na druženja više, na rođendane, na nekakve proslave jedni drugima. To ne nadgleda kud, to je svakom od srca, srce je veliko.

0: Nakon uspješnog zajedničkog koncerta u Valpovu, Panonski tamburaški orkestar i Valpovački tamburaški orkestar od 5. srpnja sudjeluju na Međunarodnom folklornom festivalu u španjolskom Loret de Maru. Ovo međunarodno gostovanje važna je prekretnica u radu oba orkestra, a o koncertu i predstojećem putovanju razgovarali smo sa članom orkestra, doktorom Zoltanom Vizvarijem. Panonski i Valpovački tamburaški orkestar su održali zajednički koncert u Valpovu 22. lipnja. Kako je došlo do tog koncerta? Prije toga ste već imali jedan zajednički koncert u Budimpešti prošle godine, a ovo je onda drugi put da ste svirali zajedno.
1: Tako je, stručni voditelj Panonskog tamburaškog orkestra je Ivan Draženović, pa eto, Ivan Draženović usput ovih proteklih godina kako smo radili zajedno sa tamburašima, on je utemeljio i Valpovački tamburaški orkestar, to znači na analogiji Pečuškog orkestra, on radi Valpovački orkestar, znači to je vrlo dobra prilika za suradnju i jako dobra inicijativa. Osnovni cilj tih orkestara je i na početku bio to da ova suradnja se može raditi vrlo, ne samo aktivno, nego pošto i stanujemo vrlo blizu, dosta direktno. Pa eto, već na početku smo zamislili da ćemo zajedničke koncerte raditi i prva prilika je bila to u Budimpešti i u Budimpešti smo primijetili da koliko puno potencijala ima u toj suradnji, pa eto, mi smo, ja bih ovako rekao, da žrtvovali ovo polugodište, pošto morali smo prilagoditi repertoare dva orkestra, i eto, i oni su naučili kao naš dio, i evo, mi smo naučili njihov dio, pa onda smo mogli ovako sastaviti jedan zajednički koncert, jedan zajednički repertoar, jednu vrlo aktivnu suradnju, koja sad se i pokazala na ovom zajedničkom koncertu u Valpovu.
0: Kulturni centar je bio krcat, nije bilo slobodnog mjesta.
1: Jeste, unatoč tome da je prognoza najavila nevrijeme, pa grad je odlučio da koncert ipak neće organizirati na otvorenom u dvorcu, nego će premjestiti, znači mijenjati lokaciju u turistički centar. Bilo je jako toplo, vrlo toplo, klime su išle na full, ali unatoč tome ja mislim da koncerti, sve ono što je bilo oko koncerta, sve se moglo odvijati izvrsno. Publika je bila vrlo zadovoljna. Mi smo ispucali sve alternative što smo pripremili za bis, pa eto, unatoč tome da je bilo jako toplo, svi smo se znojili. Ja mislim da, kako je Ivar rekao, napravili smo povijest.
0: Kakve ste skladbe svirali?
1: Pa u centru repertoara je uvijek dirigent Ivan, pa zbog toga repertoar se sastoji najviše od njegovih kompozicija, autorskih djela, znači od njegovih djela, a naravno uz to što je standard ovih tamburaških orkestra, mora se isvirati ozbiljna muzika, ozbiljna glazba i naravno poznate tamburaške melodije i domoljubne pjesme.
0: Panonski tamburaški orkestar se priprema na folklorni festival koji će se održati u Španjolskoj u Loret de Maru početkom srpnja. Tko vas je pozvao na taj festival?
1: Pa priliku smo dobili od profesora Franje Batoreka, pošto Ivan i on su kao prijatelji već više godina i on je poznat o tome što sa svojom privatnom školom i sa svojim orkestrima vrlo puno putuje, često sudjeluje na takvim festivalima, a ne samo u Španjolskoj naravno, nego po cijelom svijetu. I zbog toga to je prva prilika kako je nudio i suradnju, a evo Ivan hvala Bogu se prisjetio da kad je riječ o njemu, onda to znači da je riječ odma o dvaju orkestara. I eto, dobili smo priliku da idemo da sudjelujemo na tim festivalu.
0: Znači zajedno s Valpovačkim orkestrom.
1: Jeste, svakako. Drugačije ne bismo mogli ni to realizirati, pošto se naplaćuje. Znači, u ovim krugovima, ako bilo tko želi sudjelovati na tim festivalima, na međunarodnim festivalima, onda naravno svako mora da nešto i donira za to. Svaki član orkestra da donira za to. Naravno, to je već kao neka čudna situacija, pošto nema garancije da svako može to isplatiti, pa automatično je došlo do ideje da onda dva orkestra. I onda sad od ovih dva orkestra će Ivan složiti jedan kao veći orkestar.
0: Znači, niste dobili financijsku potporu za ovo putovanje u Španjolsku?
1: Pa uglavnom na te festivale nema baš. Inače, organizatorima je svejedno da ovi koji sudjeluju da otkud iz donacije ili iz svojih budžeta da otkud financiraju svoje putovanje. A naravno, ne može se dobiti ni svake godine neke velike donacije. Pa zato je ovako normalno, pošto se tu plaća i hotel, i klopa, i prijevoz. Znači, tu se mora dati. Ako dobro znam, onda je na ovaj festival bila kao članarina 500 eura.
0: Koliko ćete svirati?
1: Pa dva koncerta sigurno. To je minimum što znam, ali pošto ćemo biti tamo, ja se nadam da će biti i više prilika, a i bit će i ovakvih spontanih svirke, siguran sam.
0: Nakon Španjolske, gdje će vas publika moći čuti?
1: Imamo vrlo puno pozive po cijelom svijetu, ali u našim planovima je još za ovu godinu jedno putovanje u Bosnu. Onda smo dobili potporu za mini turneju. Ova mini turneja ili ove godine ili na početku sljedeće godine će se odvijati, to još moramo odlučiti, ali je svakako ćemo realizirati. Gradišće Slovačka i Beč, Austrija, znači to je po planu, još moramo provjeriti kontakte, ali po našim planovima tako bi izgledao ovaj mini turnej, da tu, u mađarskom dijelu Gradišća, tu bismo prespavali, onda jedan dan bi išli u Slovačku, drugi dan u Austriju, a treći dan tu u Mađarskoj. Negdje na zapadnom dijelu Mađarske bismo odradili još jedan koncert.
0: Želim vam puno uspjeha na festivalu u Španjolskoj.
1: Hvala, hvala.

stigli smo do kraja našeg današnjeg dvosatnog druženja. Dragi slušatelji i slušateljice, hvala vam na pozornosti. S vama su bili danas tonski snimatelj Norbert Aut, naša pripravnica Lea Škrlin, kolege Tomo Fury i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo sutra od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.

Povodom rođendana Juditi Semeljac-Kovač u Pogan, Eleni Daskalov u Salantu, Mariki Borbaš u Pećuj, Andreji Popović također u Pećuj i Miši Šarošcu u Semelj, blagosloven i srećan rođendan te sve najbolje želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke, koji pozdravlja ostale ukućane.

Teta Anici Radiću Pogan, blagosloveni srećan 90. rođendan i sve najbolje želi sljedećom pesmom Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Dragom prijatelju, Borivoju Rusu desi. Prijatno popodne i ugodan vikend želi Baranjac koji mu poručuje da se ne da i što pre ozdravi.

Tamašu Matakoviću i njegovoj porodici u Sukid. Prijatno popodne i ugodan vikend ispunjen snagom, zdravljem, ljubavlju i mirom želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Miši Božanoviću starijem u Pogan, odnosno Gaboru Božanoviću i njegovoj porodici u Šopron, prijatno popodne i ugodan vikend ispunjen snagom, zdravljem, ljubavlju i mirom želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke.

I stigo smo i do posljednjeg pozdrava u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušaoci, koji glasi ovako: svim dragim poznanicima koji se zovu Kornel, srećan imendan, sljedećim kolom u miru, ljubavi i veselju želi Mišo Božanović, mlađi iz Njemačke. Poštovani slušaoci, a mi ipak ovim kolom privodimo kraju naše današnje 120-minutno zabavno muzičko druženje. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili, naravno zahvaljujući vama, u nadi da ste se ugodno proveli iz Pečujskog studija. Na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer i lep vikend želi realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Vladislav Štraser, te vodite i urednik Predrag Bandić. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra tačno u isto vreme, kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku današnjeg zemaljskog druženja na hrvatskom jeziku. Danas je petak, 3. srpnja. Pred nama je dobro zasluženi vikend, no prije toga još vam nudimo, osim uobičajenih rubrika, puno noviteta. Dakle, osim svježih informacija i dobre glazbe i 5 govornih priloga, vodimo vas u Santovo, gdje se održava hrvatski jezični ljetni kamp za djecu, zatim bit će riječi o sudjelovanju osnovne škole iz Petrovog Sela u Erasmus programu uz financijsku potporu Europske unije, također će biti riječi o likovnoj radionici u Sumartonu u Pomurju, najavljujemo i skorašnju plesačnicu u Harkanju, a pri kraju druženja slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. U vašem društvu će ovaj puta biti urednici Renata Valatinac i Andrija Pavleković, naša dopisnica iz Pomurja Bernadeta Blažetin, tonmajstor Norbert Aut, te urednik i voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: Vijesti.
1: Na Pečuškom sveučilištu Janus Panoniju danas se dodjeljuju ovogodišnje diplome studentima koji su uspješno završili visokoškolsko školovanje. U sklopu svečanosti i dodjele diplome, prema odluci sveučilišnog senata, posebna odličja se dodjeljuju generalnom konzulu Republike Hrvatske u Peču Dragu Horvatu, odnosno predsjedniku Crvenog križa Osječko-baranjske županije Marku Đukiću, koji su puno učinili i radili na povezivanju hrvatskih i mađarskih institucija, kulturnih društava i organizacija, te doprinijeli općem razvoju kontakata s obje strane granice. Mjesna samouprava i Hrvatska narodnosna samouprava Potonje danas priređuju tradicionalni hrvatski gastronomski festival i turnir noćnog nogometa. Priredba se održava u mjesnom rekreacijskom parku, a programi počinju natjecanjem u kuhanju tradicionalnih hrvatskih jela, nakon toga je zajednička večera i proglašenje rezultata, a u 20 sati počinje turnir noćnog nogometa. U subotu 4. srpnja u Mohaću se održava tradicionalno pranje na Dunavu. Ovaj drevni običaj mohačkih šokaca je obnovila šokačka čitaonica koja kroz prikaz nekadašnjih poslova predstavlja šaroliku kulturu i tradiciju Mohačana. Program počinje mimohodom sudionika od čitaonice do šokačke skele. Zatim je na redu pranje, a potom slijedi bogat folklorni program u sudjelovanje dječje i omladinske grupe čitaonice mohačkih šokaca te kulturno-umjetničkog društva Zora iz Mohača. Dan završava druženjem i zajedničkom večerom svih sudionika u svirku orkestra Glasovi. Hrvatska samouprava Bika u subotu 4. srpnja priređuje 24. Hrvatski kulturni dan. Prema predviđenom programu služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku, zatim je mimohod kulturnih društava, a ovaj puta nastupat će pjevački zbor Danica iz Bika, pjevački zbor Ružmarin iz Gornjeg Čatara, pjevački zbor Zora iz Kisega, plesna grupa Zviranjak te tamburaški orkestar iz Prisike. Nakon folklornog programa slijedi zajednička večera te druženje uz glazbu sastava Karambolo. U sklopu 26. Osječkog ljeta kulture Hrvatsko kazalište iz Pečuha gostovat će u subotu 4. srpnja u Osijeku s predstavom Između sna i jave autora Dinka Šokčevića. Predstava počinje u 20 sati u dvorani Franjo Krežma. Gostovanje Pečuškog kazališta dio je bogatog programa ovogodišnjeg Osječkog ljeta kulture te publici donosi kazališno ostvarenje koje povezuje hrvatsku zajednicu u Mađarskoj i kulturnu scenu Osijeka. Od 29. lipnja do 5. srpnja traje tabor hrvatskog jezika i kulture u Udvaru u organizaciji tamošnje hrvatske samouprave koji se već po 11. puta održava. U taboru djeca se upoznavaju s hrvatskom kulturom kroz predavanja i radionice, a kamp pohađaju djeca koja žive ili su rodom iz Udvara. Kamp završava u nedjelju, 5. srpnja, kada se u Udvaru slavi kermes. U 10.30 služit će se sveta misa, poslije toga ispred crkve nastupaju polaznici kampa, dok uvečer od 20 sati bas svira orkestar Planina iz Mohača. Hrvatski kulturno-prosvjetni zavod Stipa Mržetin u Serdahelu organizira dječji kamp hrvatskog jezika i tradicije za osnovnoškolski uzrast, gdje će se kroz igru i zabavne aktivnosti upoznati s hrvatskim jezikom, kulturom i tradicijom. Kamp se održava u Fedakovoj kuriji u Serdahelu od 6. do 10. srpnja. Hrvatska samouprava Sumartona, KUD Sumarton i općina Sumartona 11. srpnja organiziraju tradicionalni festival vina i tambure. U sklopu festivala se predstavljaju tradicije, okusi i pjesme Pomurja, a uskoro će biti objavljeni i detalji sudionika koji će obogatiti ovogodišnju cijelu manifestaciju. I jedna sportska vijest. Na nogometnom svjetskom prvenstvu hrvatska nogometna reprezentacija je u Zoru odigrala utakmicu protiv Portugala. Nažalost, vatreni su izgubili na 2:1, tako da je Hrvatska ispala u nevjerojatnoj drami.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom dana se očekuje pretežito sunčano vrijeme s povremenom na oblakom i mogućim lokalnim pljuskovima. Ponegdje će ojačati sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka kretaće se između 26 i 29, dok u večernjim satima oko 20 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: U organizaciji državne udruge Šokački Hrvata u Santovu od 29. lipnja do 4. srpnja se održava drugi po redu cjelotjedni hrvatski ljetni jezični kamp. Za djecu iz Santova, odnosno udaljenijih krajeva, kroz cijeli tjedan se organiziraju različite aktivnosti, izleti i radionice s prvenstvenim ciljem upoznavanja povijesnih i kulturnih znamenitosti Santova, odnosno usavršavanja poznavanja hrvatskog jezika. O svemu tome nam govori predsjednik udruge Stipan Kovačev.
1: Ove godine već drugi put organiziramo jezični ljetni kamp za djecu u Santovu. Udruga je odlučila pokrenuti neki novi vid kampiranja koji će okupljati djecu iz Santova i djecu santovačkog porijekla, rasvajenu po cijeloj Mađarskoj. Financiranje smo dobili iz Hrvatske, iz Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Dakle, ove godine već drugi puta organiziramo sa ciljem da djeca upoznaju vrijednosti šokačke mikrokulture. Naglas je bio važnost čuvanja tradicije, stvarati prijateljstva kako bi očuvala povezanost sa zavičajem, a najvažnije nam je bilo cilj uvježbati i proširiti znanje hrvatskog jezika.
0: Jako je dobro čuti što ste uključili u ovaj kamp osim santovačke djece i svu onu djecu koja su porijeklom iz Santova. Recite par primjera iz kojih mjesta su pristigla ta djeca.
1: Pa sad najviše iz Budimpešte, a u prvom kampu što smo organizirali došli su čak iz Berlina, Santovci koji žive po cijelom svijetu. Imali smo iz Pečuha, stari roditelji iz Santova još žive u Santovu, pa su ljetom puno vremena su u Santovu.
0: Kakve aktivnosti ste organizirali za djecu? Već nekoliko dana traje taj kamp. Siguran sam da su se djeca već upoznala, malo su se oslobodila svih tereta nakon školske godine. Kako vidite, jesu li djeca zadovoljna?
1: Pa djeca su zadovoljne jer svaki dan imaju zanimanja, imaju slobodno vrijeme poslije podne, imaju izlete. Jučer su bili oba u kulturni centar Bački Hrvata koji su organizirali jedno takvu malu igraonicu za njih. Tamo smo naručili pizzu za večeru. Dakle, imamo sportske aktivnosti, jezične igre i vježbe, glazbena, instrumentalna obuka, dakle folklorni ples, idu sa biciklom do Gospine Vodice u Santovu, gastronomski program, pekli su kolače, danas kuvaju paprikaš za sebe, dakle šaloviti je program.
0: Pridobili ste za ove programe učitelje hrvatske škole ili ste angažirali možda i neke druge pedagoge, odnosno možda i roditelje?
1: I roditelje imamo koji pomažu u kampu, nastavnike iz Santovačke hrvatske škole. Čak imamo iz Hrvatske i Srbije, iz Bačkog Brega dolazi nam šokci koji rade ples, na primjer, sa djecom. Pošto jako je dobra suradnja sa Santovačkom školom, tamo su smješteni preko dana, tamo imaju obrok 5 puta na dan, dakle sve je organizirano onako kako treba.
0: Evo, to je već drugi kamp, kako ste i sami rekli na početku. Ima li takvih mališana koji su se vratili upravo zbog toga jer su se jako dobro osjećali u prvom kampu?
1: Da, ima puni takvih. U prvom kampu smo imali oko 35 djece. Sad ove godine, pošto bilo malo frke oko financiranja, nismo na vrijeme saznali da li ćemo uopće dobiti neka financiranja. Malo teže je bilo ove godine organizirati kamp, ali na kraju krajeva sad imamo 25 djece i 5 nastavnika roditelji koji pomažu u kampu.
0: Prema tome, tradicija se nastavlja jer ova inicijativa je vrlo uspješna, kako čujem.
1: Da, mi želimo svake godine to organizirati. Djeca su jako zadovoljni, jedva čekaju. I ako još ne ima niti jedan dana kako je završila škola, oni su već opet u školi, ali malo drugačije.
2: Na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.

0: U sklopu europskog programa Erasmus Plus učenici i nastavnici dvojezične osnovne škole u Petrovom Selu imali su priliku stjecati nova znanja, razmjenjivati iskustva i upoznavati različite obrazovne sustave kroz međunarodnu suradnju. O provedenim aktivnostima, iskustvima sudionika te važnosti ovakvih projekata za školu i lokalnu zajednicu razgovarali smo s voditeljem projekta, nastavnikom Rajmundom Filipovićem. A prilog pripremio kolega Andrija Pavlijeković.
1: Pozdravljam Rajmunda Filipovića, voditelja programa Erasmus Plus, u koji je uključena i jezična osnovna škola u Petrovom Selu, a znam da ste ovih dana imali važan susret u vašoj školi. O čemu se radi?
2: Ovaj cijeli tjedan imamo narodnosni kamp za djecu, pošto uvijek kao zadnji tjedan poslije završetka školske godine. Naša škola je uključena u Erasmus Plus projekt između pet država, to znači Njemačka, Austrija, Mađarska, Irska i Španjolska. U vezi naslov projekta je Green Schools, kao zelene hladne škole, mogli bi tako to prevoditi. To znači da tražimo rješenje za ove prevruće u školskim zgradama i svi imaju neke svoje posebne potrebe. Nama je to važno da sad naša nova školska zgrada bude sve zelenija, da bude isto i hladnija, pa imali smo kao jedan manji projektni dan u našoj školi.
1: Koje su škole pridružile vama?
2: Pošto to je Erasmus Plus projekt, tamo ima i jako važna stvar da se kao mreža napravi između škole i učitelja. To znači naši su sad bili naši susjedi škola iz Jaka i iz Čaza Šradovca, ali naravno imali smo isto i naše projekt partnere iz Djura i vodite projekta iz Austrije i iz Beča.
1: Evo, vi ste podnijeli natječaj da dobijete titulu zelena škola. Kako to stoji?
2: To znači, sad smo eko škola, da kao titulu smo dobili, ali tamo imamo i obaveza. To znači, nismo samo u ovom Erasmus projektu unutri, nego kao i eko škola, ali isto kao i škola projektu Školski vrt, taj mađarski veliki projekt. To znači da sve to ide onako jedan sa drugim. Trebamo isto i školski vrt, trebamo i dvorište, trebamo i zgradu, zelenu školu, pa to sve ide zajedno i tako ti svi projekti daju zajedno, ja mislim, taj eko titulu za našu školu.
1: Kako stoji Školski vrt i koliko ste stabala, odnosno posadili, je li bilo primjera za to?
2: Je, školsko već godinama rad, kod nas radi se u Petrovom Selu u školi. Znači, kad smo mi bili učenici, mi smo morali to raditi. Nikome u tu Petrovom Selu to ništa novo nije. I hvala Bogu imamo takve nastavnike kao što je Petar Škrapić i Zito Kuhamine Bosković, kolege koji gazde vrta, ne samo za djecu, ali isto i za nas, za učitelje, za nastavnike. Je važno da i mi koristimo taj vrt kao učionicu i onda imamo isto i bike kao povrće što se može sad koristiti, grašak, mrkva, luk i paprika, rajčica i sve to biće u ljetu i u jeseni, ali isto imamo i te biljke za zdravlje, to znači da se to isto malo nauči koje biljke su za što, koje zdravstvene probleme, i to se isto uči kao učionica u nastavi i da to isto i djeca nauče, ali isto i mi odrasli opet moramo sve to naučiti. To je stvarno jedan lijep zajednički rad cijele škole.
1: Koliko učenika je uključeno?
2: Svi su uključeni, to je i da svaki razred ili svaki učenik, svaka učenica nek bude u vrtu. Možda nekome to ne odgovara šta on sad zna kako se to radi, ali ipak nešto malo da to nauči, barem onda imena biljke, barem to nauči dvojezično, barem onda da vidi da kako to izgleda. Nije to samo važno za djecu, ali za nas odrasli isto tako važno. Što ako želimo i nadalje biti ustanova koja isto nauči za stvarno za svake dne život, a mislim ovo je jedan jako važan dio svakodnevnog života, da znamo našu okolicu, da znamo vrt, da znamo koristiti te biljke, ta povrća i da znamo to isto i saditi i pojivati, s tim se baviti.
1: E kada završava projekt Erasmus Plus?
2: Projekt završava sljedeće školske godine, to znači 3 godine dugi projekt. Prva godina bili smo u Španjolskoj na usavršavanju, ove godine, ove školske godine u Irskoj i onda u Beču, u Austriji se završava sljedeće godine lipnju, a mi do tada ćemo napraviti naše zelene inovacije koje u školi ćemo koristiti. To su većinom biljke, cvijeće i sve to što se može koristiti u razredu, u cijeloj zgradi za podučavanje, za učnju, ali isto i za hladiti tu našu zgradu.
3: Hrvati@radio.hu

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: Na Pečuškom sveučilištu Janus Pannoniju danas se dodjeljuju ovogodišnje diplome studentima koji su uspješno završili visokoškolsko školovanje. U sklopu svečanosti i dodjele diplome, prema odluci sveučilišnog senata, posebna odličja se dodjeljuju generalnom konzulu Republike Hrvatske u Pečuhu Dragu Horvatu, odnosno predsjedniku Crvenog križa Osječko-baranjske županije Marku Đukiću, koji su puno učinili i radili na povezivanju hrvatskih i mađarskih institucija, kulturnih društava i organizacija, te doprinijeli općem razvoju kontakata s obje strane granice. Mjesna samouprava i Hrvatska narodnosna samouprava Potonje danas priređuju tradicionalni hrvatski gastronomski festival i turnir noćnog nogometa. Priredba se održava u mjesnom rekreacijskom parku, a programi počinju natjecanjem u kuhanju tradicionalnih hrvatskih jela, nakon toga je zajednička večera i proglašenje rezultata, a u 20 sati počinje turnir noćnog nogometa. U subotu 4. srpnja u Mohaču se održava tradicionalno pranje na Dunavu. Ovaj drevni običaj mohačkih šokaca je obnovila šokačka čitaonica koja kroz prikaz nekadašnjih poslova predstavlja šaroliku kulturu i tradiciju Mohačana. Program počinje mimohodom sudionika od čitaonice do šokačke skele. Zatim je na redu pranje, a potom slijedi bogat folklorni program u sudjelovanje dječje i omladinske grupe čitaonice mohačkih šokaca te kulturno-umjetničkog društva Zora iz Mohača. Dan završava druženjem i zajedničkom večerom svih sudionika u svirku orkestra Glasovi. Hrvatska samouprava Bika u subotu 4. srpnja priređuje 24. Hrvatski kulturni dan. Prema predviđenom programu služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku, zatim je mimohod kulturnih društava, a ovaj puta nastupat će pjevački zbor Danica iz Bika, pjevački zbor Ružmarin iz Gornjeg Čatara, pjevački zbor Zora iz Kisega, plesna grupa Zviranjak te tamburaški orkestar iz Prisike. Nakon folklornog programa slijedi zajednička večera te druženje uz glazbu sastava Karambolo. U sklopu 26. Osječkog ljeta kulture Hrvatsko kazalište iz Pečuha gostovaće u subotu 4. srpnja u Osijeku s predstavom Između sna i jave autora Dinka Šokčevića. Predstava počinje u 20 sati u dvorani Franjo Krežma. Gostovanje Pečuškog kazališta dio je bogatog programa ovogodišnjeg Osječkog ljeta kulture te publici donosi kazališno ostvarenje koje povezuje hrvatsku zajednicu u Mađarskoj i kulturnu scenu Osijeka. Od 29. lipnja do 5. srpnja traje tabor hrvatskog jezika i kulture u Udvaru u organizaciji tamošnje hrvatske samouprave koji se već po 11. puta održava. U taboru djeca se upoznavaju s hrvatskom kulturom kroz predavanja i radionice, a kamp pohađaju djeca koja žive ili su rodom iz Udvara. Kamp završava u nedjelju, 5. srpnja, kada se u Udvaru slavi kermes. U 10.30 služit će se sveta misa, poslije toga ispred crkve nastupaju polaznici kampa, dok uvečer od 20 sati bas svira orkestar Planina iz Mohača. Hrvatski kulturno-prosvjetni zavod Stipan Mrežetin u Serdahelu organizira dječji kamp hrvatskog jezika i tradicije za osnovnoškolski uzrast, gdje će se kroz igru i zabavne aktivnosti upoznati s hrvatskim jezikom, kulturom i tradicijom. Kamp se održava u Fedakovoj kuriji u Serdahelu od 6. do 10. srpnja. Hrvatska samouprava Sumartona, KUD Sumarton i općina Sumartona 11. srpnja organiziraju tradicionalni festival vina i tambure. U sklopu festivala se predstavljaju tradicije, okusi i pjesme Pomurja, a uskoro će biti objavljeni i detalji sudionika koji će obogatiti ovogodišnju cijelu manifestaciju. I jedna sportska vijest. Na nogometnom svjetskom prvenstvu hrvatska nogometna reprezentacija je u Zoru odigrala utakmicu protiv Portugala. Nažalost, Vatreni su izgubili na 2:1, tako da je Hrvatska ispala u nevjerojatnoj drami.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana se očekuje pretežito sunčano vrijeme s povremenom na oblakom i mogućim lokalnim pljuskovima. Ponegdje će ojačati sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka kretat će se između 26 i 29, dok u večernjim satima oko 20 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Harkanja 11. srpnja na otvorenoj pozornici na šetalištu Žigmondi u Harkanju održat će se Hrvatska plesačnica uz orkestar Badel. U kulturnom programu nastupa kulturna udruga Marica iz Salante, odnosno domaći kut Podravska zvona, nakon čega slijedi vrhunac večeri Hrvatska plesna večer uz živu glazbu. O pojedinostima Renata Balatinac upitala je predsjednicu Hrvatske narodnosne samouprave Harkanja Đurđicu Geošić Rodošnoj.
1: I ove će se godine održati Hrvatska plesačnica uz živu glazbu tu u Harkanju. To već godinama organizira Hrvatska narodnosna samouprava sredinom srpnja. Od kada točno?
2: Ova naša plesačnica je sad već pa više nego 10 godina i svake godine je u sredini srpnja ili baš malo prije, ranije ili kasnije, ali svake godine to mi uvijek održimo i to već tako ti naši u Harkanju to i čekaju jer znaju da je uvijek Hrvatsko veče u kasnu jesen, u studenom, a ova plesačnica je uvijek ljeti. To je već počelo već još i više nego 10 godina, samo onda je bilo malo pauze kada su kod nas u Harkanju birali najljepšu Hrvaticu Mađarske i to je bilo onako kao malo nasljedstvo je bilo u Harkanju što je bilo uvijek nekada više godinama ono bal. I tako da je onda to se tu nastavilo i onda jedne godine je bilo, onda posle je nakon kraće pauze, onda smo mi to odlučili, naša samouprava da bi mi to onda nadalje napravili da to bude kao tradicija, jer vidjeli smo da ima očekivanja da to bude i onda tako da uvijek imamo neki mali program, neki kratki program i onda posle toga je onda plesačnica ili kako mi kažemo i bal, tako da do sitni, odnosno nije baš do sitni sati, jel do pola noći, tako možemo to mi u gradu, tako imamo uvijek dozvolu. Trudimo se da imamo više puta orkestar, da bude neki drugi, ne samo uvijek isti i tako plesači neka budu uvijek. Prošle godine smo imali plesače iz Mohača, sad ćemo imati Kuda iz Salante, Marica će doći i isto tako sad će biti novo da će se predstaviti naši plesači.

0: Znači naše kuda Podravska zvona, tako da oni će sada prvi puta nastupati na ovoj našoj ljetnoj pozornici, tako da svakoga srdačno zovem i čekamo da... Znam da Sarančane poznaju, znam da oni su uvijek jako dobri, jer oni su naši dobri prijatelji uvijek i na hrvatskoj večeri, ali sada i naši plesači će se predstaviti i ja mislim da će biti lijepo.
1: Plesačnica će se održati na otvorenoj pozornici na šetalištu Žigmundi.
0: Da, svake godine se tu održava. Bilo je već kad je malo bilo i kišovito, ali onda smo zato tu održali, jer zato plesalo se već kad nije baš onako padalo. Uvijek smo malo čekali. A sada nadamo se da će biti lijepo vrijeme. Ako slučajno ne bi bilo, onda ćemo svakako otići u dom.
1: Ima li interesa za ovu priredbu? Harkan je tijekom ljeta pun turista. Dolaze li i turisti na tu hrvatsku priredbu?
0: Da, dolaze, što više još i plešu. Uvijek nam je drago da kad kažu da šta ja znam, došli iz Budimpešte ili iz okoline Debrecina ili okoline Segedina i onda kažu da bi htjeli malo da stvarno da malo nauče nešto o hrvatskim plesovima, jer zato uvijek kažu da, mislim to mogu i reći, da kažu da na Duna televiziji kažu da smo vidjeli već hrvatske plesove, onda dobro, ima ko kaže da i srpske plesove svakako, i onda da smo vidjeli i onda sada barem da vidimo to i uživo i onda malo da vježbamo. Tako da nam je drago, nadamo se da sad će i sada isto tako biti, zato smo i tako mislili da bude od 7 sati, jer je kupalište otvoreno do 6 i onda od 7 sati će biti program i onda posle oko 8 sati onda će početi baš plesačnica.
1: Ovaj put mješoviti pjevački zbor Harkanja neće nastupati, ali bili ste u Kalači na susretu crkvenih zborova. Kako je bilo tamo?
0: Ja, nažalost, nisam mogla otići jer smo imali opraštanje moje unuke, ali naše pjevačice i naš pjevač Mišo su bili i jako njim je bilo lijepo i meni je posebno bilo drago, posle već kad sam gledala slike, da su naši pjevači stvarno bili u našim krasnim nošnjama, kao što smo mješoviti zbor stvarno u mješovitom, i tako da je i nove pjesme su pjevali. Ja mislim da je bilo lijepo, jer baš prije nastupa je bio i profesor Prosenjak kod nas na našoj zadnjoj probi i on je pohvalio društvo, tako da ja mislim da i tamo je bilo lijepo, barem kako sam čula i kako su mi prijatelji rekli. A mogu i reći da je pohvalio i nadbiskup iz Beograda koji je držao svetu misu i njim baš su se i slikale i baš su naše pjevačice tako uspjele da baš su bile pored nadbiskupa, pa sam nje baš i pohvalila jer je rekao da su mu se sviđale i nošnje, jer stvarno su bile mješovite. Od podravski do bunjevački, do šokački i do bošnjački nošnja bilo je svašta.
2: Možete nam se obratiti i putem pošte 7624 Pečuh, ulica Radnić, pod brojem 38.

0: U suorganizaciji Udruge za gospodarski, ruralni i turistički razvoj ruralne vrijednosti te društva Drvorez Bara u Sumartonu u Kamanovom vinogradu 26. i 27. lipnja priređena je likovna i tradicijska radionica narodnih rukotvorina. Na dvodnevnoj radionici okupilo se mnoštvo zainteresiranih iz 9 zemalja radi zajedničkog stvaranja i promocije tradicijskih rukotvorina. Uz stvaranje lončarskih, likovnih, drvorezbarskih i drugih umjetnina obilježena je i 35. obljetnica postavljanja zvonika uz blagoslov velečasnog Josipa Drvoderića, župnika iz Goričana. Predsjednik Sumartonskog društva Stjepan Rodnoj prisjetio se prve drvorezbarske radionice i onih umjetnika koji su tijekom 35 godina stvarali i obogatili svojim djelima javne prostore, odnosno ustanove. Na radionicama koja su ostvarena u sklopu europskog projekta Zajedničke tradicije iz prošlosti koje povezuju generacije s obje strane Mure, hrvatsko-mađarskog prekograničnog Interreg programa, ponovo su se družili i stvarali žitelji raznih naraštaja s obje strane granice. Naša dopisnica Bernadeta Blažetin također je bila na priredbi i srela gospodina Franju Posavca iz Hrvatske, koji je prije 35 godina bio nazočan na posvećenju zvonika.
1: Odakle ste došli?
2: Iz Strahoninča, a gospodin je moj prijatelj iz Savske Veši.
1: Duga je ta suradnja s našim Hrvatima iz Sumartona.
2: Prije 25 godina sam ja tu učestvovao kod otvaranja ovog zvonika.
1: 35 onda, ne 25.
3: Zvono je to, kako ste ga stavili?
2: Je, je.
3: 35 godina.
2: E, onda sam ja bio aktivan, mladi i gostionu sam imao u tom Martonu. I onda je život teke dalje, pa smo zatvorili, pa sad živimo kako se mučimo, tako se mučimo dalje.
1: A danas ste došli na obljetnicu da obilježite ona tako vremena?
2: Je, tako je, tako je. Došli smo, pozvani smo, službeno smo pozvani na obljetnicu. Ja sam se vrlo rado odazvao ovdje, meni je ugodno, to je vrhunski prijatelj, na pomoć mi je životu bio, a i ja njemu, i uvijek smo se pomagali. Imam ja njegove skulpture doma, nekoliko komada koje je on meni poklonio, ja sam mu za to jako zahvala.
1: A onda, inače, vi niste ni drvorezbar, ni slikar, nego to je prijateljstvo.
2: Ja sam lovac, ali to nema veze sa ovom obljetnicom. Međutim, meni je ostalo jako lijepa sjećanja na mađarski narod i na mađarsku državu.
1: Kažete da ste iznad 80 godina, pa onda ste vi dosta doživjeli, jeli?
2: Ja, je svašta. Onda sam ja vrlo lako surađen sa svima. Važno da je čovjek.
1: 49. su zatvorili granicu.
2: Krasno mi je bilo isto i danas se pelati kroz granicu i ne gledam, mislim, ko šiša graničare i nekaj tako.
4: Na srednjem valu 873 i 1188.

0: Svaki dan u godini nosi skrivene priče, trenutke koji su promijenili tijek sudbine cijelih naroda. Danas prelistavamo kalendar i zaustavljamo se na trećem danu mjeseca srpnja. Što nam to donosi 3. srpnja u hrvatskoj povijesti? Od dramatičnih ratnih zbivanja preko srednjovjekovnih kraljevskih odluka pa sve do sportske i kulturne groznice koja je spajala ljude. Ostanite uz nas jer sljedeće minute posvećujemo pričama koje ne smijemo zaboraviti. Pripremila Renata Balatinac.
1: Naše putovanje započinjemo daleko u prošlosti, u vremenu kada su Europom vladali kraljevi, vitezovi i strogi diplomatski savezi. Vraćamo se u rano 15. stoljeće, točnije na dan 3. srpnja 1423. godine. Toga je dana rođen Luj 11., jedan od najmoćnijih francuskih vladara. No, kakve to veze ima s Hrvatskom? Povjesničari često zaboravljaju da su niti europske diplomacije u to doba bile neraskidivo povezane s Hrvatsko-Ugarskim kraljevstvom. Upravo u ovom ljetnom razdoblju rani srpanjski dani bili su ključni za sklapanje saveza protiv osmanske opasnosti koja je prijetila hrvatskim granicama. Rođenje moćnih europskih vladara poput Luja 11. značilo je preslagivanje karata na geopolitičkoj sceni, gdje su hrvatski velikaši poput knezova Krčkih, Frankopana i Zrinskih morali vješto balansirati između Pariza, Beča i Budima kako bi očuvali autonomiju svojih povijesnih regija i obranili kršćansku Europu. No, dok nas daleka prošlost uči diplomaciji, moderna povijest nas podsjeća na cijenu slobode. Iz srednjovjekovnih dvoraca selimo se u blisku voljnu prošlost. Godina je 1991. Ljeto je tek počelo, a u istočnoj Hrvatskoj miris baruta zamijenio je miris ravnice. Bilo je to rano jutro 3. srpnja 1991. godine. Stanovnici Baranje probudili su se uz zvuk teških tenkovskih gusjenica. Toga dana kolone oklopnih vozila i tenkova Jugoslavenske narodne armije, otvoreno surađujući s paravojnim postrojbama, prešle su most na Dunavu kod Batine. Bio je to trenutak kada su maske pale. Jugoslavenska narodna armija je započela otvorenu vojnu agresiju i potpunu blokadu Baranje. Za lokalno stanovništvo počeo je pakao. Odsječenih od ostatka Hrvatske, tisuće ljudi bili su prisiljeni napustiti svoje domove. 3. srpnja ostaje zapisan kao dan kada je rat u punom brutalnom obliku ušao na hrvatski teritorij, označivši početak dugogodišnje okupacije koja je završila tek mirnom reintegracijom hrvatskog Podunavlja. Suze zbog gubitka doma i domovine 90. godina često su se miješale sa suzama ponosa, jer samo nekoliko godina nakon teških ratnih dana isti taj narod ujedinio se u nečemu sasvim drugom, u sportu. Početak srpnja u Hrvatskoj jednostavno je nemoguće zamisliti bez nogometne groznice. Ako se vratimo u prošlost, 3. srpnja 1998. godine zateći ćemo Hrvatsku u stanju kolektivnog ludila. To je bio dan uoči povijesnog četvrtfinala svjetskog prvenstva u Francuskoj, kada su Vatreni igrali protiv moćne Njemačke. Tog se dana pričalo samo o taktici legendarnog Čire Blaževića, a vjera u pobjedu rezultirat će dan kasnije veličanstvenim trijumfom od 3-0. Točno 20 godina kasnije, početkom srpnja 2018. povijest se ponovila u još dramatičnijem obliku. Pod vodstvom Zlatka Dalića u Rusiji ti su dani bili obilježeni utakmicama koje su kidale živce, produžeci, 11 terci i nevjerojatna mentalna snaga. 3. srpnja postao je simbol ljetne nogometne groznice koja je ujedinila Hrvate diljem svijeta, stvarajući moderni nacionalni mit o nepobjedivom sportskom duhu. Od politike i sportskih arena našu današnju šetnju završavamo na najljepši mogući način, uz more, pjesmu i nostalgiju, jer povijest nisu samo bitke. Povijest je i umjetnost koja ostaje živjeti kroz generacije. U hrvatskoj kulturnoj povijesti prvi dani srpnja tradicionalno pripadaju Splitskom festivalu zabavne glazbe. Osnovan još 1960. godine, ovaj je festival kroz povijest redovito započinjao upravo u ovom tjednu. Splitske prokurative tih su dana postajale središte glazbenog svijeta, gdje su rođene bezvremenske pjesme Olivera Dragojevića, Miše Kovača i Tereze Kesovije. Melodije s okusom soli i mora premijerno su izvođene upravo u ove ljetne dane, ostavljajući neizbrisiv trag u kolektivnoj svijesti naroda. Od srednjovjekovnih diplomatskih igara, preko teških trenutaka borbe za neovisnost, pa sve do pjesme i sportskih uspjeha, 3. srpnja nam pokazuje koliko je bogata, dinamična i emotivna povijest Hrvatske

dragi slušatelji, 9:58, evo stigli smo do kraja današnjeg druženja. Zahvaljujem se svima koji su u petak 3. srpnja pratili našu emisiju, a pred nama je dobro zasluženi vikend, tako da se odmarajte u krugu svojih najmilijih, odnosno ako je moguće, pratite i naše emisije na hrvatskom jeziku. Evo, to je bilo sve za danas, praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan, lijep i sunčan dan. Do slušanja.